0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Сергій на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсадив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові вірну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
3: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
3: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
3: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, до екзекуції мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Вліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу!

0: намірів, так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
1: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
2: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
0: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
3: Так.
1: Треба ж якось виховувати один одного.
0: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
1: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
0: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою, ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
2: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
0: Вийде, діти, обов'язково вийде, як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
4: Цікаво.
0: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
5: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
6: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
7: Справді, от здорово!
0: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
7: Справимося!
2: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
7: Молодець, Вова, здорово придумав.
3: Чудова пропозиція.
7: Сьогодні ж і зробимо.
2: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті. І добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!

Так, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий слухачу. Пам'ятаєш, як сильно молилася Анна Богу? Вона страждала від того, що не мала дітей. У храмі Анна так плакала та скаржилася Богу, що це помітив священик Ілій. Ілій заспокоїв її. Він сказав, що Бог її почув. Анна обіцяла присвятити свою дитину на служіння Богу. Дитина залишає дім. Біблія, перша книга Самуїлова, другий розділ.
1: Якою ж щасливою була Ганна, коли відчула, що чекає дитину. Вона назвала свого сина Самуїлом, що означає «виблаганий у Бога». Ганна всім серцем любила свою дитину, однак не забувала про обітницю, яку дала Богові. Коли настав час родині знову відвідати Шило, Ганна сказала Елкані: «Цього року я не піду до Шило. Коли Самуїл настільки підросте, що зможе їсти і вдягатися сам, ми підемо разом із ним і залишимо його у Ілія. Він повинен буде залишитися при храмі і вчитися служити Богові, як я обіцяла». І от прийшов той день, коли батьки мали відвести Самуїла до Шило. Хлопчик, ухопивши руки матері, припав до них. Очі Ганни сповнилися сльозами, коли вона розтискала теплі дитячі рученята і вкладала їх у сухі старечі руки Ілія. «Я пообіцяла його Богові», – пояснила вона священику. «Будь ласка, візьми його і приглядай за ним». Перш ніж залишити Шило, Ганна знову молилася, прославляючи Бога і дякуючи йому за те, що він подарував їй Самуїла. Відтак вони повернулися додому. Ганна рахувала місяці, що лишалися до наступних відвідин Шило, коли вона зможе знову побачити сина. Чи пам'ятатиме він її? І чи набагато він виріс? Тільки один раз на рік могла Ганна бачитись із своїм сином. І щоразу вона приносила йому гарне нове вбрання, пам'ятаючи про те, що дитина зростає і стає дедалі більшою. Ілій дуже радів успіхам свого малого помічника і продовжував навчати його служінню у храмі і закону Божого. «Ви добре вчинили, що присвятили Самуїла Богові і доручили його мені», – говорив він Елкані з Ганною. «Може, Бог благословить вас тим, що дасть вам ще багато дітей». Молитви Ілія були почуті. З часом у Ганни народилися ще 3 сина і 2 дочки, – які спричиняли їй багато клопоту. Але вона не забувала про Самуїла, дитину, яку вимолила в Бога.
0: Те, що ми жертвуємо Богу, повертається нам помноженим. Цей висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої історії. Коли ми маємо можливість віддати щось Богу, наприклад, допомагаючи бідним, сиротам, вдовам, ми не втрачаємо, а знаходимо. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки походити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко! Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? Ой, яка красива пісня! Співай, ще співай! Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, ой, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже рухи головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух, Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники в трибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене батькову.
0: Фух, фух, зупиняюсь, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: О, добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо слухати чудову музику італійського композитора Джакомо Пучині. Люди, які слухають радіопрограми, в любий час можуть почути в ефірі музику Пучині. Достатньо повернути наліво чи направо ручку апарату, і ви почуєте арію з «Богеми», романс або дует із «Мадам Батерфляй», сумні хори із «Турандот» або музику «Тоски». В 1958 році весь світ святкував 100-річчя з дня народження композитора, і американські статисти встановили, що з 10 опер, які щовечора виконуються на всій земній кулі, 4 належать Пучині. Якщо згадати, як часто виконуються також опери Моцарта, Россіні, Верді, Вагнера, Бізе, Масне, Мусоргського, стане зрозуміло, що постійне виконання творів маестро із Лукки свідкує про його нечувану популярність. Лукка – місто, в якому 22 грудня 1858 року народився Джакомо Пучині, знаходиться в Тоскані. Цей чудовий край пересічений пагорбами, які заросли соснами, оливами та виноградниками. На початку 18 століття в місті оселився перший Пучині, теж Джакомо, основоположник цілого роду музикантів. Сім'я Пучині дала Італії 4 покоління органістів та композиторів. Останній вихідець по прямій лінії з цієї династії талановитих артистів, Джакомо Пучині, був в той же час самим великим з них.

Дитинство Джакомо Пуччіні було бурхливим. Його батько помер, коли хлопчику не було ще і 6 років. В сім'ї зростало ще 5 дітей, за якими доглядала мати. Жінка, змучена турботами та працею. Більше всього хвилювалась вона про Джакомо. Він відмовлявся серйозно займатися музикою і намагався якомога скоріше стати головою сім'ї, зайнявши замість батька посаду міського органіста та капельмейстера. Після довгих пошуків вчителів лише один Анджелоні зумів заставити хлопчика займатися і виховав в ньому любов до музики. В 15-річному віці Джакомо вважався кращим молодим органістом. Він часто грав для монахинь-бенедиктинок, які платили йому пригоршню мілких монет. Таким чином юнаку вдавалось полегшити долю матері. Одного разу, ввечері, в супроводі 2 друзів, він пішки відправився до Пізи, щоб послухати оперу Верді «Аїда». Якщо шлях від Лукки до Пізи був складним, ще складніше було потрапити в зал без квитка. Грошей у молодих меломанів не було. Переборовши страх, Джакомо підійшов до чоловіка в розшитій золотом лівреї, який охороняв вхід до театру. «Чи можу я поговорити з імпресаріо?» – запитав він. «Із сеньором Бочіоні?» «Так». «Поки що це неможливо. Він зайнятий продажем квитків. Я повинен передати йому терміновий лист із Лукки», – просився Пуччіні. «Дозвольте мені та моїм товаришам пройти. Я все владнаю за декілька секунд». «Ну що ж, ідіть, але швиденько», – сказав швейцар, посміхаючись у вуса над шитою білими нитками хитрістю хлопців із Лукки. Молоді люди були вражені всім, що їм довелось почути та побачити. Особливо сподобався їм Радамес в костюмі єгипетського воїна та хористи, які виходили та входили, чітко відстукуючи такт та уважно слідкуючи за рухами диригента. Дочка короля Амнеріс була лицеміркою, але у рабині Аїди очі були такі гарні та ясні, що вони заполонили серця не тільки Радамеса, але й 3 слухачів, які пройшли в театр без квитка. Творець опери Верді здавався їм всесильним богом. Його музика, здавалось, була чарівною. Після кожного акту крик захвату піднімався з публіки, і на сцену до ніг тенора летіли квіти. В той час, як Джакомо слухав оперу, в його уяві поставали різні картини та спогади. Він побачив терпляче лице своєї дорогої матусі, почув голос свого вчителя Анджелоні та звуки органу, на якому вони грали вдвох. Він побачив себе блукаючим на околицях рідного міста, де він провів багато чудових днів, тікаючи зі школи, в його вушах звучав шепіт весняного лісу. І все це йому захотілось передати в музиці, яку тепер він був в цьому впевнений, він обов'язково напише. Повернувшись додому, на світанку, він побачив у вікні своєї квартири на 1-му поверсі бліде обличчя матері, яка, хвилюючись за нього, цілу ніч не могла спокійно спати. «Ти вже повернувся, Джакоміно?» – гукнула вона сина. «Так, матусю, але ненадовго. Скоро я знову піду, ще далі, в Рим чи до Мілану, бо хочу створювати опери, такі ж гарні, як опери маестро Верді». В наступній програмі ми дізнаємось, чи вдалося композитору складати такі ж гарні опери, які складав маестро Верді. А сьогодні, на завершення, звучить музика Пуччіні.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ЕГДЗЕПЛІІТЕУФХЦЮ Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Протягом багатьох передач ми разом із вами мандрували стежками дивовижної країни Абетка та знайомились з її жителями. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізнались багато чого корисного. Сьогодні, як не сумно, але наша мандрівка завершилась, тому що ми дісталися домівки її останнього жителя. Пан Яв не міг всидіти вдома. Він стояв на порозі і чекав. Тому, побачивши нас ще здалеку, він побіг нам назустріч. Який я радий, що нарешті можу привітати наших шановних гостей в моєму домі. Прошу сердечно до моєї господи. Не так часто заходять до мене в гості, бо саме, бачите, живу я досить далеченько. Але хто доходить, ніколи не пожалкує, бо маю я найкращий яблуневий сад та найбільші ягідники. Подивіться на, які червонобокі красені, а які смачні. Тільки на сьогодні зібрав перший врожай. А які цього літа були ягоди, і полуниця, і ожина, і... Ой, вибачте, знову не втримав свого язика. Знову вихваляюся. Мабуть, про язик я вам сьогодні і розповім. Тож, присаджуйтесь, пригощуйтеся яблучками і слухайте уважно. Язик. Чи думаєте ви коли-небудь про те, навіщо людині потрібен язик? О, він багато вміє. Він розпізнає смак їжі. Без язика також неможливо розжувати її. Та найголовніше, без нього було б сумно жити на світі. Здавалося б, що тут особливого – язик? Та ні, з ним не так все просто. Біблія порівнює його з кермом великого корабля і навіть з вогнем. Давайте поміркуємо. Що означає кермо для корабля? Чи може корабель обійтись без нього? Звичайно, ні. Кермо керує кораблем, так як і наш язик. Якщо з його допомогою людина висловлює розумні думки, то буде безпечно плисти по життєвому морю. Усім відомо, що мала іскра розпалює велике багаття, так само і наш язик. Кине одне непродумане слово і виникне як пожежа. Велика сварка, котра потім може продовжуватися цілі роки, отруюючи своїм чадом навколишнє життя. Язик буває правдивий і неправдивий. Поля частенько казали неправду і своїм батькам, і подругам. Її язичок так полюбляв говорити не те, що є насправді. І одного разу дівчинка заплакала. «У мене пальто обгоріло. Я його повісила над пічкою сушитися після дощу». Та ніхто їй не повірив, хоча з цього разу Поля казала правду. Ніхто їй не допоміг і не пожалів її. Хто ж винний в цьому? Звичайно, сама дівчинка. А ось правдивий язик може принести багато благословень. В Біблії написано чимало історій на цю тему. Пропонуємо одну з них. Маленька ізраїльтянка потрапила в полон до сирійського воєначальника. Це був дуже багатий чоловік, та його спіткала біда. Він захворів на проказу. Хвороба ця була невиліковною. В жодній країні не було лікаря, який міг би йому допомогти. Воєначальник готовий був віддати усе своє життя, аби зарадити біді. У той час він нічого не знав про живого Бога і поклонявся своїм ідолам.

0: а вона згадувала рідний дім, любу матінку та батька. Як добре, що вони навчили її молитися Господу, і тепер вона не самотня. Дівчинка вірила, що Господь пошле їй втіху і благословення і поверне додому. А чому вона потрапила в полон, про це зрозуміла лише згодом. Проте язичок дівчинки правдивий, воєначальник та його дружина вже знали. Вони перевіряли не раз, що все сказане нею – чиста правда. Одного разу вона, співчуваючи своєму господарю, сказала його дружині, що пророк Єлисей міг би вилікувати хазяїна. Великий воєначальник хутко зібрався у далеку дорогу – із Сирії в Ізраїль. Там він зустрівся з царем, але той не міг йому нічим зарадити. Не допомогли воєначальнику ані золото, ані срібло, яке він привіз із собою. Тоді Нааман почав шукати пророка Єлисея, і ось він біля його будинку. Там Єлисей навіть не вийшов до нього. Справа в тому, що він не хотів, щоб іноземець думав, буцімто людина може творити чудеса своєю силою. Він бажав, щоб його гість повірив у живого, істинного Бога. І коли воєначальник повірив словам Єлисея, він зцілився і славив уже не Єлисея, а Господа. З радісним серцем зовсім здоровий Нааман повернувся додому. Він ніяк не міг придумати, як саме віддячити маленькій служниці за те, що вона розповіла його сім'ї про чудового Бога та його пророків. Повернувшись додому, Нааман більше не поклонявся своїм ідолам, а маленька дівчинка дуже раділа. Вона зрозуміла, чому Господь допустив для неї такі страждання і розлуку з рідними. Через її правдиві уста знатні люди дізналися про спасіння. Маленький Славик схожий на цю дівчинку. Одного разу, коли він катався на санках, хлопчик побачив поруч чоловіка, який палив цигарку. Дим від неї потрапив Славикові в ніс і примусив його закашлятися. І тоді Славик сказав чоловікові: «О, якби ви, дядьо, були віруючим, ви б викинули цигарки і не палили б». Чоловік зупинився і подивився на Славика, а потім запитав його маму: «Про що це говорить ваш малий? Про яку це віру?» Тепер уже мама почала розповідати чоловікові про Бога. Той замислився, попросив Біблію, щоб прочитати її. Через деякий час він кинув палити і став хорошим християнином. Ось яку користь приносить язик, якщо він правдивий. І це зовсім не важко керувати своїм язиком, доки він ще не став зовсім незграбним від брехні. Тренуйте його і говоріть всім лише добрі й ласкаві слова. Вчіться сміливо керувати своїм кермом так, щоб одного разу жити з Ісусом у його прекрасному новому місті, яке він приготував усім тим, хто любить його.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе у квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю, що і вам
стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карррр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карррр. Карррр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карррр. Маленька Люська стала мамою. Карррр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карррр. Карррр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карррр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: Цікавий. За дверима аж горять втолі оченята. Дуже хочеться узнать, що там каже тато. До дверей він притулився, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
1: Дитячі веселинки.
2: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не впаду, гукнув Онисько, я ж тримаюся за миску.
1: Дитячі веселинки.
2: Вже й рукава засукав. От Іванко молодець, змайструвати хотів стілець. Вже й рукава засукав, та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка, то й не починав.
1: Дитячі веселинки.
2: Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. А навіщо це ти робиш? – мовила сестричка. Дуже хочу я всю воду виносити із річки.
3: Ну і чудний, – мала сказала. Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба.
1: Дитячі веселинки.
2: Де ж п'ятий? Мне хустиночку в руці, і гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4. Взявся братик рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Віро, плакати облиш, ти ж на 5-му сидиш.

Привіт, юний друже! З тобою знову передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи бачив ти коли розлюченого лева? Або хоча б собаку? Знаєш, інколи цих тварин мені нагадують розгнівані люди. Як ставитись до гніву? Як заспокоїти розгніваного? І чи взагалі гнів буває позитивним? Про все це в розмові наших друзів Ангелінки і Андрійка з лікарем Сухомлином.

0: Наша вчителька сьогодні була такою розгніваною. Її очі були схожими на вімкнені вночі фари автомобіля. Було так страшно.
1: Це мало б бути страшно тим, на кого направлений її гнів.
0: А він на всіх нас був направлений, бо ніхто не розв'язав задачу правильно.
1: До певної міри її можна зрозуміти. Вона хоче вас навчити, а ви неуважні.
0: Але все одно так гніватись.
2: Подумаєш, здивувала. Батько мого друга Сашка ніколи не перестає гніватись. Сашко з мамою навіть деколи не ночують вдома. Такий він розгніваний.
1: Інколи гнів може бути виправданим, але ніколи не можна гніватись довго.
2: Але ж Бог теж гнівається.
1: Гнів Бога особливий, і він завжди виправданий. А гнів людини руйнівний, в першу чергу для неї самої.
0: А що він руйнує?
1: Звичайно, наше здоров'я. Ви б краще про це розпитали в лікаря Сухомлина.
2: Обов'язково. Ходім, Ангеліно.
0: А мені ще цікаво, чи гнівався колись сам Олег Миколайович?
1: От і запитаєте в нього.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі. Заходьте, будь ласка.
2: Скажіть, а гнів – це хвороба?
1: Гнів? Не зовсім хвороба, але може бути причиною багатьох хвороб.
0: Отже, гніватись не можна.
2: А якщо діти не вивчили уроку, то вчительці можна гніватись?
0: А можна перебороти свій гнів?
2: А як допомогти комусь, щоб він не гнівався?
0: Олег Миколайович, а ви коли-небудь гнівались?
1: Як багато запитань. Давайте спочатку розберемося з самою проблемою, а потім будемо поступово відповідати на запитання. Спочатку, власне, що таке гнів?
0: О, я якраз хотів це запитати.
1: Гнів – це сильне почуття невдоволення, яке виникає, коли потреби або очікування людини не задовольнились.
0: А гнів – це гріх?
1: Гнів – це почуття, яке подароване людині самим Богом. Однак спосіб, яким людина висловлює свій гнів, може бути гріховним. Наприклад, гнів буває затягнутий. Такий нагадує постійно киплячу каструлю. Це коли людина не вміє прощати. Інколи дорослі діти можуть сказати: «Я ніколи не пробачу своїй матері або батьку за те, що вони мені зробили ще в дитинстві». Ще буває подавлений гнів, коли людина на когось гнівається, але боїться його. Цей гнів викликає в людині лукавство, нещирість, і все це призводить до руйнування стосунків. Інколи буває гнів спровокований, як миттєва реакція на що-небудь. Саме до такого гніву схильна людина нестримана.
2: Це точно як в нашої вчительки.
1: Але не забувайте, що причиною її гніву стали учні. Отже, половина відповідальності на вас. Ще є надмірний гнів – це дуже могутнє, руйнівне почуття, яке супроводжується жорстокістю і ображанням інших.
0: Це як всешкового батька. Ніщо не може його стримати.
1: У Слові Божому є декілька місць, які говорять про гріховний гнів. В книзі Приповісти Соломонових у 29 розділі, 22 вірші написано наступне: «Гнівлива людина викликає сварку, а лютий вчиняє багато провин». Також в книзі Екклезіаста 7:9 написано: «Не спішив своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців». Проте інколи гнів може навіть допомогти людині зробити правильний вибір.
2: Коли це може бути?
1: Коли людина гнівається на гріх і тому його не робить.
0: А ви коли-небудь гнівались неправильним гнівом?
1: Звичайно, бувало.
2: Я щось не пам'ятаю вас розгніваним. Краще ви були моїм вчителем.
1: Просто ви викликаєте в мене почуття лагідності, радості і любові. І якби в мене була навіть причина гніватись, то сама ваша присутність вже мене заспокоїла б.
0: Дякую вам.
1: Слава Богу, що ви такі чудові.
2: На жаль, наша вчителька так не думає.
0: Але ж Бог також гнівається на людей, коли їх карає.
1: Гнів Господа досконалий. Він виходить з його любові і запалюється виключно заради нашого блага. Давид у Псалмі 29 сказав: «Бо хвилю тримає він у гніві своїм, все життя у своїй ласті».
0: А що робити, якщо ти розгнівався?
1: На це є відповідь Святого Письма. У 4 Псалмі написано: «Гнівайтеся, але не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях, та й мовчіть».
0: А як же виявляти правильний гнів?
1: Є біблійна порада, як це робити. У книзі Приповістей Соломонових, 17 розділ, 27 вірш, читаємо: «Хто слова свої стримує, той знає пізнання, і холоднокровний – розумна людина». Тобто гнів потрібно висловлювати стримано, і перш ніж його висловлювати, потрібно любити ту людину, якій ти хочеш висловити свій гнів, турбуючись про її добробут. Треба розумно висловлювати свій гнів, щоб не було крику, роздратування, лютості, лайок. Момент гніву – це час випробування нашої любові. Ми повинні бути один до одного ласкаві, милостиві, прощаючи один одному.
2: А який гнів руйнує здоров'я?
1: Будь-які переживання негативно впливають на здоров'я, але якщо це не контрольовані почуття, то, звісно, вони швидше зашкодять організму.
0: І як вони можуть зашкодити?
1: Гнів, який не знайшов собі виходу, породжує в людині жорстку гіркоту, що призводить до різноманітних хвороб, підвищення артеріального тиску, болі в серці, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, безсоння, безконтрольний апетит. Наслідками гніву можуть бути емоційні порушення людини, такі як неспокій, втрата контролю над собою, страхи, депресії, втрата почуття безпеки. Гнів також впливає на духовну суть людини. Людина втрачає перспективи на майбутнє, цілі в житті, стає рабом обставин. Гнів призводить до втрати сили і бажання служити Богові і ближньому, до втрати віри. Людина неначе стає глухою до голосу Святого Духа.
0: Як же можна допомогти людині, яка гнівається?
1: На це питання у Святому Письмі є відповідь у посланні до Єфесян, 4 розділі. «Гнівайтеся, та не грішіть! Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте! Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Є ще одне місце у Святому Письмі, де Господь радить нам, як долати неправильні почуття. В посланні апостола Якова у 1 розділі записано: «Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить праведності Божої».
0: От якби ці слова знав тато Сашка?
1: Ти можеш посприяти цьому.
0: Треба подумати, як це зробити.
2: Я думаю, якщо весь час думати про Бога, то тоді в нас буде більше радості, а не гніву.
1: Слава Богу, що у ваших дитячих сердечках робить таку прекрасну справу Господь. Нехай Господь поблагословить вас своєю постійною присутністю у вашому серці, сповнюючи серця миром і любов'ю. До наступної зустрічі!
2: До побачення.
0: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. Нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксавері підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксавері, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксавері підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксавері. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. «Господи!» – звертається Ксаверій. «Ти не є милосердним! Я не розумію, як можна називати тебе добрим! Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду! Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш!» І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задиркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташеня та ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. «Господи, чи ти чуєш мене?» викрикує болісно на Ксавері. «Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це?» «Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій», пояснює Господь. «Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини». «Гаразд», – погоджується Ксаверій. якщо ти так вважаєш. Тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. Бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії – це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
3: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
4: «Я», – заявив Яків.
3: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
4: «А я».
3: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
4: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
3: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
4: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
3: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. У Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи може чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав. Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до нього в його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує. Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії і все незвичайне, то ми прямо зараз відправимося в невелику подорож.
1: Говори.
2: Ні ти.
0: Друже, почекай. Що за підозрілий шум долітає з мого будинку?
1: Добре,
0: піду подивлюся.
1: Давай.
2: 3-4.
0: Що тут відбувається?
2: Ми посварилися.
0: Хто це ми?
2: Книжки. Ми лежимо на твоєму письмовому столі.
0: Дійсно. Так із-за чого ж ви посварилися? Невже вам мало місця?
1: Місця цілком достатньо. Це не ми посварилися.
0: Не зрозуміла.
2: Вірніше, ми посварилися, але не між собою.
3: Ну, ма, помовчте, а то від вас одна плутанина. Книжки посварилися зі мною.
0: А це ще хто?
2: Це настільна лампа. Вона перша почала.
3: Помовчте, у мене від вас навіть абажур розболівся.
2: Подумаєш, ставить себе так, ніби вона величезна люстра в прекрасному замку, а не звичайна настільна лампа.
0: Стоп, почекайте. Поясніть мені, будь ласка, за чого ви посварилися?
2: Вона сказала, що ми абсолютно нікчемні книжки, і що вона, прочитавши Біблію, стала тепер найважливішою лампою у світі.
3: А ви сказали, що я стара ні до чого не придатна лампа, і що від мене світла не більше, ніж від поганенької свічки.
2: Але ж ми визнали, що були неправі, і попрохали вибачення у тебе, а ти навіть слухати не захотіла.
3: Звичайно. Кожен вечір мене включали, щоб почитати Біблію. Таким чином я її повністю прочитала. Буду я ще слухати якісь жалюгідні книжечки, які ображають мене, велику настільну лампу.
0: Ну, щодо книжок, ти не права. Вони дуже потрібні людям. А що стосується Біблії, то просто прочитати її цього мало.
3: Ой, навіть слухати тебе не хочу.
0: Добре, але ти хоч готова послухати, що говорить Біблія?
3: Це я завжди готова.
0: Чудово. Я якраз збиралася повідати моєму другу історію, яка записана у Біблії. Друже, влаштовуйся зручніше. Я думаю, що тобі сподобається ця історія, яку розповів Ісус. А ти, лампа, приготуйся уважно слухати. Один чоловік посіяв пшеницю. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги. Прилетіли птахи і склювали їх. Деякі зерна впали на каміння, де трохи було землі. Вони швидко пустили паростки, тому що земля була неглибока. Але коли зійшло сонце, зів'яли і всохли, тому що не мали коріння.
2: Лампа, ось бачиш, які важливі книжки! Якби цей чоловік спочатку прочитав книжку «Зведення сільського господарства», то не почав би сіяти при дорозі на каміння.
0: Почекайте, зерна потрапили туди випадково. І взагалі не про це мова. Я ще не закінчила розповідь. Слухайте, що було далі. Деякі зерна впали у колючки, і ці бур'яни заглушили їх. А інші зерна потрапили на дуже хорошу землю, виросли і принесли врожай.
3: Ну і до чого тут Біблія? Нічого не розумію.
0: Зараз зрозумієш. Ісус не тільки розповів цю історію про зерна, але й пояснив, що все це означає. Зерна при дорозі, які скльовували птахи, означають тих, хто читають Біблію, але й тут же забувають, про що читали.
2: Ай-яй-яй! Завжди треба прагнути зрозуміти прочитане, інакше не буде ніякої користі.
0: Це вірно.
3: Але я чудово пам'ятаю те, про що прочитала.
0: Добре, проте цього мало.
3: Ну що ж іще треба?
0: Будь терплячою і дізнаєшся. Зерна, що впали на кам'янисті місця, означають тих, хто з радістю приймає те, що написано в Біблії. Вони стають християнами. Але якщо оточуючі починають над ними сміятися, то вони тут же ховають Біблію в найдальший кут шафи і повертаються до колишнього життя. А зерна, що впали в колючки, означають людей, що знають Біблію, але нескінченні турботи, як заробити більше грошей і як їх потім витратити, стають для них найважливішими.
2: Зрозуміли, зрозуміли! Можна ми скажемо? Зерна, які впали на добру землю, це ті, хто не тільки розуміють Біблію, але прагнуть чинити так, як в ній написано.
0: Вірно, друже. А на яку землю схоже твоє сердечко? На кам'янисту, в колючках або добру?
3: Я хочу бути доброю землею. А в Біблії написано, що ми повинні навчитися прощати. Книжки, я вибачаю вас. І ви, пробачте мені, будь ласка.
2: Ой, лампа рідненька, звичайно ж ми вибачаємо тебе.
0: Дуже добре, я рада за вас. Але більше всього мене радує те, що ви зрозуміли найголовніше. Треба чинити так, як написано в Біблії, а не тільки розуміти.

це для мене, життя своє віддав, щоб я був щасливим, він дуже бажав. Навчив він мене, як правильно жити і людей усіх по-справжньому любити.

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
3: Ура!
1: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
3: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій Чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
3: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
1: Ах, бідний малюк!
0: Не плач, нічого з твоїм корабликом не станеться.
3: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море – саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
1: Як це? Будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
1: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
1: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на світ твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь. Я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
2: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
2: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Хм, вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться, геть, геть звідси, співаки знайшлися».
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне. На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка, ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
2: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
2: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітення Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила, наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати. Якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин їй також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника: «Де це ми і куди ми йдемо?» Світлий юнак відповів: «Усе це – небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам?» – нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав: «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись? А може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав, і саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно? Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це й раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо. А що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити – це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбить, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах, остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: жив зі своїми батьками Марією та Людвігом і молодшою сестричкою Лізою у бідному районі великого міста в Німеччині. Уже 2 роки тривала Друга світова війна. Це був важкий час, в який царювали страх, смерть і голод. Одного зимового вечора сім'я сиділа, вечеряючи за столом. На вулиці вже 3 дні бушувала снігова буря. Снігова крупа впереміж із сніжинками нещадно била у вікна. Говорили про Різдво Христове, до якого залишався всього лише 1 тиждень. Але, незважаючи на наближення радісного свята, батьки з сумом дивилися на дітей, а потім мама сказала:
1: «Томе, тобі вже 10 років, а Лізі 7. Ви вже розумієте, що таке злидні».
0: Вона надпила ковток гарячої кави. Діти з цікавістю подивилися на неї. Мама продовжила:
1: «Торік було ще терпимо, але цього року нам набагато важче. У нас немає грошей, щоб купити вам подарунки на Різдво. Сподіваємось, що ви це зрозумієте. Всі наші кошти йдуть на покупку продуктів. Слава Богові, у нас щодня є хліб на столі».
0: Том замислився. Він згадав, як кілька років тому сидів біля ялинки, затриманої в подарунок машинкою. Яким щасливим він був тоді. Торік Том отримав олівці і конструктор. А тепер нічого? Невже позаду всі ті щасливі роки? Він був засмучений, але, подивившись на батьків, зрозумів, що їм дуже важко, і, переборовши своє розчарування, сказав:
2: «Ми з Лізою вже великі і зможемо обійтися без подарунків».
0: Батьки полегшено зітхнули, але було видно, що це гнітило їх. Після того, як діти пішли спати, Марія і Людвіг ще довго розмовляли між собою. Перед сном вони встали на коліна, і Людвіг почав молитися.
3: «Отче, я дякую тобі за те, що в нас є хліб на кожен день, і ти захищаєш нас від бомб. Ми просимо тебе, щоб і це Різдво послужило благословенням для наших дітей, хоча ми не можемо зробити їм ніяких подарунків».
0: Різдвяного вечора Том, Ліза та їхні батьки сиділи в невеликій затишній кімнаті і грілися біля каміна. Батько читав уголос історію народження Ісуса. Том слухав і думав про те, що Ісусові тоді, напевно, було не легше, ніж їм зараз. І тим не менш, він був тієї темної ночі яскравим світлом і благословенням для людей. І раптом Томові спала думка, що він теж може бути світлом у цю темну ніч. Заспівавши кілька різдвяних пісень, родина сіла за стіл, на який мама врочисто поставила тарілку з ароматними булочками. Але тут задзвонив телефон. Батько зняв трубку. Крізь шум і перешкоди він насилу розрізнив голос своєї сестри Нелі. «Людвігу, наш батько помирає», – ридаючи сказала вона. «Приходь мерщій!» Людвіг і його дружина без зволікань одяглися і на ходу сказали дітям:
1: «Ми разом повечерюємо, коли повернемося».
0: І вийшли на вулицю. Діти, залишившись самі, тихо сиділи за столом. Що сталося? Чому батьки раптом так поспішно пішли кудись? Раптом Том згадав, про що він думав, коли батько читав історію народження Ісуса.
2: «Лізо, давай ми будемо світлом!»
0: – запропонував він. Ліза запитливо подивилась на брата, але він уже взяв невеличкого пакета і почав класти в нього булочки. Ліза хотіла запротестувати, сказати, що мама багато працювала, щоб доставити родині цю радість у різдвяний вечір. Але промовчала. Замість цього вона теж взяла маленький пакет і поклала в нього кілька булочок. Потім вони тепло вдяглися, як були навчені батьками, і вийшли в темряву зимового вечора. Слава Богові, на вулиці не вила сирена, що попереджає про появу бомбардувальників. Хвилин через 15 вони досягли моста, під яким зазвичай тулилися бездомні. Ці люди виглядали жахливо, запалі щоки, худі, знесилені тіла. Загорнувшись у своє дрантя, вони намагалися заснути у цю святу ніч, щоб забути про голод і холод. Ліза здригнулася, побачивши спотворені злоби.

0: Заспокоїла сестричку. Роздавши булочки, діти радісно побігли додому по засніжених вулицях міста. Батьки все ще не повернулися. А в цей час Людвіг, Марія, Неля та її чоловік стояли біля ліжка вмираючого батька. На очах у них були сльози, і тільки очі старого сяяли незвичайним світлом. Він скоро побачить свого Господа і Спасителя. «Залишайтеся в любові Божій», – промовив старенький свої останні слова, і, глибоко зітхнувши, відійшов у вічність. Жінки, ридаючи, впали в обійми своїх чоловіків, які самі насилу стримували сльози. Марія і Людвіг провели деякий час з Нелею та її чоловіком, але потім усе ж вирушили додому, де на них чекали діти. Дорогою вони говорили про батька, добру, віруючу людину, який пішов від них до свого Господа. Увійшовши до будинку, вони не повірили власним очам. Том і Ліза з таємничим виглядом сиділи за столом, а перед ними на тарілці лежало тільки 4 булочки. Людвіг уважно подивився на дітей, потім тихо сказав:
1: «Ваш дідусь помер».
0: Діти розгублено схилили голови. Батько знову подивився на майже порожню тарілку і продовжив:
1: «Ми голодуємо. І було непросто дістати продукти, щоб напекти булочок до свята. Невже ви самі з'їли майже всі булочки? Невже не захотіли, щоб і ми наситилися? Це мала бути наша різдвяна вечеря».
0: Батько замовк. Том і Ліза знали, що батьки були голодні, але ж люди під мостом майже вмирали від голоду. Том подивився на батька. Він розумів його роздратування.
2: «Тату, я не хотів зробити нічого поганого. Я тільки думав про те, як можу бути світлом у цю темну ніч».
0: Батько нічого не відповів. Крадькома він подивився на дружину, яка стояла мовчки, вражена подіями цього різдвяного вечора.
2: «Як Ісус, адже він теж був світлом для людей»,
0: – продовжував Том.
2: «Ми з Лізою віднесли булочки бездомним людям під мостом, адже це значить бути світлом для інших».
0: Батьки зніяковіло перезирнулись, і мама сказала:
3: «Томе, ти правильно зрозумів сенс Різдва Христового».
0: Її очі заблищали від сліз, і вона, підійшовши до сина, який теж мало не плакав, обійняла його.
1: «Гадаю, що бідні люди були дуже раді. Але наступного разу ми підемо до них усі разом, згодні? У воєнний час перебувати на вулиці пізно ввечері занадто небезпечно для дітей».
0: Том кивнув на знак згоди. Ліза обійняла батьків і сказала:
4: «Тату, твоя молитва, яку ти сказав якось увечері, почута».
0: Батьки знову перезирнулись, але цього разу вже не зніяковіло, а з радістю і полегшенням.
3: «Ми переживемо цю війну з Божою допомогою»,
0: – розчулено сказала мама і міцніше обійняла дітей і чоловіка.
5: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Глотов.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячо сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу, в ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов: 3 слов'янські, українську, російську, польську, 3 романські, французьку, італійську, румунську і 3 східні: татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зав'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував: він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сір і скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомирська область. Житомирська область лежить у зоні Полісся. Це велика територія, яка охоплює частину України, Росії, Білорусі і Польщі. Полісся буквально означає «земля по лісу», тобто та, що межує з лісом. З давніх часів на Поліссі ділянки лісу чергувалися з болотистою місцевістю. Болотисті ліси Полісся об'єднані в Поліський заповідник. У ньому росте багато різноманітних рослин. Серед них є й рідкісні. У заповіднику охороняє тварин – оленів, лосів, кабанів, косуль, вовків, ондатр, бобрів, видр та інших. А тепер побуваємо в замку Радомишль. Насправді, це будівля колишнього водяного млина, яка за формою нагадує середньовічний замок. Зараз тут працює музей української домашньої ікони. Приблизно 150 років тому в українських селах була традиція створювати іконостас. Ікони розташовані в ряд завдовжки до 5 метрів. Зараз у музеї зібрано до 5 тисяч таких ікон з різних куточків України. Ви любите даруни? Це українські картопляні оладки – національна страва Полісся. Роблять їх так. Натирають на терці сиру картоплю, додають сіль, яйця, борошно і смажать оладки із замішаного тіста. Дуже смачно, особливо зі сметаною. У місті Коростень, у парку імені Островського, стоїть пам'ятник даруну. А ще там є пам'ятник герою Булин Добрині Микитичу. Вважається, що він родом з Коростеня. У замку Радомишль ви побачите, як колись виготовляли папір. Фабрика для виробництва паперу ручної роботи називалася папірня. Можна навіть узяти участь у майстер-класі та зробити аркуш паперу власними руками. Біля замку є чудовий парк. Він складається з декількох островів, які поєднані містками. Найбільший острів парку – острів Любові. Він має форму серця.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду! Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчикову ляльку Петрушку.
3: Навіть ти, мій улюблений веселун Петрушка, не можеш мені допомогти. Не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу. Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку. Це недобре. Адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
3: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
4: Кому ж, якщо не таємниця?
3: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
4: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
3: А вже ж, ще як поліпшив.
4: Слава Богові, то йдемо снідати.
3: Еге ж, тільки от книги зберу.
4: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
3: Отче, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив, але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, і люзі мій ранець. Отак.
2: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала Автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. У Біблії записано все найважливіше, що відбулося у світі, від створення неба, землі й перших людей до другого пришестя Ісуса Христа. Сьогодні ми з тобою послухаємо продовження історії Йосипа, якого брати продали в рабство до Єгипту. А Бог зробив його там одним із керівників країни, другим після фараона. В усіх країнах, які оточували Єгипет, настав голод, а в землі єгипетській люди мали все, що потрібно, оскільки Бог через Йосипа заздалегідь попередив фараона. Усі приходили до Єгипту по хліб. Прийшли і брати Йосипа. Адже в Ханаані, де жив Яків із сім'єю, теж панував голод. Вони не впізнали свого брата. Йосип дав їм зерна. Веніямин, молодший брат Йосипа, залишився вдома. Йосип зажадав, аби брати привели його, коли прийдуть наступного разу. Подорож Веніямина. Біблія, книга Буття, 42 і 43 розділи.
1: Мало, помалу, але хліб, який брати привезли з Єгипту, закінчився. І Яків із своєю великою родиною почав знову голодувати. «Вам слід знову вирушати до Єгипту, щоб ще придбати трохи хліба», – звернувся до синів Яків. «Тільки за умови, якщо відпустиш із нами Веніаміна», – стояли на своєму брати. «Ні за що», – вибухнув криком Яків. «Йосип помер, Симон у в'язниці, а тепер ви хочете ще й Веніаміна кудись завести. Тоді нас усіх покарають смертю як шпигунів, якщо ми прийдемо без Веніаміна», – пояснювали брати. Тут у розмову втрутився Юда, той, хто багато років тому запропонував продати Йосипа в рабство. «Життям моїм заприсягаюсь берегти Веніаміна», – сказав він Якову. «Я буду відповідальним за нього». Поволі й неохоче, але Яків погодився. Він довго дивився синам у слід, коли вони вирушили до Єгипту. Братів, на їхнє велике здивування, зустріли в Єгипті дуже привітно і провели до Йосипового будинку. Коли ж Йосип після стількох років нарешті побачив свого рідного брата Веніаміна, він так зрадів, що ледве втримався від сліз. Він наказав негайно звільнити Симона, а потім запросив усіх братів до себе на обід. Коли схвильовані брати займали місця коло столу, вони зі здивуванням відзначили, що їх розмістили відповідно до їхнього віку. Як хтось міг про це знати? Веніамінові за наказом Йосипа прислуговували з особливою увагою. Брати відчували велику вдячність і не менш велике полегшення. Здавалося, що всі їхні турботи залишилися позаду. Незабаром вони будуть у цілковитій безпеці на зворотньому шляху додому. А ще вони вестимуть нові запаси зерна.
0: Як гадаєш, що буде далі? Про це ти дізнаєшся, коли ми зустрінемося наступного разу. Ти думаєш, я забув запитати, чого ми можемо навчитися з історії, яку вислухали сьогодні? Не забув. Ти сам подумай, добре? До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не це. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися. Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: Ого. І два.
1: Ще раз. Давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Я сама свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страхопудив, аж крижаки в колінах. Може, його спіймати і врізати порильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде вівчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш стіглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте, я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось, ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає. Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Бог, це наш друг Даніель.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе «Нуево танго» і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Греммі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Стеслава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Елла Ді Міоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару – ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Олді Міоле. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, L, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих ярщів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Ще до народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсона. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце і він любить Ісуса і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: «Та, так, я отримав сьогодні двійку. Мама подумала, хоч він і отримав двійку, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну. Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
2: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали, добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, творець і неба, і землі, спаси ти душу, тіло ти зціли. Пробач мені усі мої гріхи, в життя моє, благаю, увійди. Тобі життя своє навік ввіряю я, хай благодать безмежна твоя торкнеться серця і дарує змогу життя прожити, плід принести Богу. Щоб людям я допомогти змогла, даруючи багато їм тепла, вселяючи надію в їх серця і прославляти милості Творця.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

так, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Друже, вітаю тебе! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи доводилося тобі бувати біля водопаду? Пригадуєш, яке там особливе повітря, чисте і легке? Дихати ним приємно і хочеться подовше побути там. Або повітря після грози, таке ж прозоре і апетитне. Ти б хотів більше дізнатися про повітря, яким ми дихаємо? Отож, завітаємо з нашими друзями Ангелінкою та Андрійком до лікаря Сухомлина.

0: Апчі! Апчі! Андрійку, під твоїм ліжком дуже багато пилу. Протри підлогу і негайно провітри кімнату. Ти не матимеш чим дихати.
1: Гаразд! А хіба від пилу зменшиться кількість повітря?
0: Зменшиться кількість здоров'я.
1: Та я легко дихав навіть в заводському цеху. Там знаєш скільки пилу?
2: А я чула, що найбільше забруднюють повітря викиди автомобілів. Ти не бажаєш, Андрійку, примоститись коло вихлопної труби автомобіля і насолодитись калоритними газами?
3: Не слід жартувати з брудним повітрям. Від цього бувають серйозні хвороби.
2: Та невже? Ну, дихнемо кілька разів пилом, то й що? Тут же його і вичихнемо.
3: Я думаю, лікар зміг би вам детально пояснити, як бруд в повітрі впливає на здоров'я.
2: Після того, Андрійку, ти б частіше прибирав під ліжком.
1: Добре, зараз підемо до Олега Миколайовича. Нехай він просвітить наші запилені голови.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, друзі.
0: Як тут у вас чистенько. Я тільки сьогодні помітила, що повітря у вашому кабінеті особливе.
2: Звісно, тут же завжди чисто.
1: Цікаво, чи повітря якось впливає на здоров'я?
2: Звичайно. От я вам розповім про цікаву особливість повітря. В ньому є електрозаряджені частинки, які утворюються завдяки проникненню через молекули повітря сонячного світла. Також ці заряди утворюються біля водоспадів під час грозових розрядів.
0: Мабуть, ці заряди можуть нас вбити, як блискавка.
2: Якраз ні. Від'ємний електричний потенціал на молекулах повітря, проникаючи в легені, підсилює від'ємний заряд, завдяки якому утримуються клітини у кров'яному руслі, а також усі органели у самих клітинах.
0: То виходить, бути біля водоспаду корисно?
2: А вже ж. А також корисно дихати повітрям після дощу. Воно дуже збагачене озоном.
1: Я завжди це помічав. Після дощу повітря незвичайне. Так і хочеться вдихати його якомога більше.
0: Але ж не завжди повітря таке смачне.
2: Господь дуже мудро придумав Всесвіт. От і вміст газів у повітрі є саме таким, що це найкраще для підтримання нашого життя. У чистому та незабрудненому повітрі оптимально поєднані всі необхідні частинки для того, щоб з кожним подихом людина вбирала в себе корисний енергетичний потенціал. Проте, на жаль, люди не завжди дбають про чистоту повітря. Коли чисте повітря забруднюється, то в ньому втрачається збалансований від'ємний потенціал, тому загазоване повітря людиною сприймається як важке.
1: Справді, пилом так неприємно дихати.
2: Так, особливо важко дихати повітрям з порушеним співвідношенням газів людям з серцево-судинними захворюваннями.
0: Навіщо ж забруднювати повітря?
2: На жаль, Ліночко, людство не може уникнути того, щоб повітря не забруднювати. Технології виробництва такі, що бруд обов'язково потрапляє в повітря. Чогось кращого люди не придумали, але про це подбав наш творець.
1: Хіба Бог створив машини для очищення повітря? Щось я не чув про такі.
2: Так, створив. Це чудові машини, які підтримують газовий баланс у повітрі.
1: Мабуть, вони дуже дорогі.
2: Практично безкоштовні, але й безцінні, бо дуже потрібні нам. Це зелені рослини.
0: Ой, щось нам в школі про це розказували.
2: Зелені рослини на сонці виробляють кисень, що так потрібний людям для дихання, саме вдень. Бо вночі ми дихаємо рідше і використовуємо кисню менше. Ось тому дуже важливим є те, щоб у містах було якомога більше зелених дерев, а повітря кімнат якомога частіше провітрювалось, оскільки свіже повітря і є саме тим повітрям, яке заряджає потрібним електровід'ємним потенціалом. Мозок буде краще працювати на свіжому повітрі, так само, як і всі інші внутрішні органи.
1: Але ж люди винайшли кондиціонери.
2: Майже всі системи кондиціювання повітря не збільшують, а навпаки зменшують кількість від'ємно заряджених іонів у повітрі. Тому якщо десь є кондиціонери, то все одно потрібно, щоб повітря періодично змінювалось на атмосферне, оскільки в атмосферному повітрі є іонізовані частинки сонячним світлом, і в ньому у оптимальній кількості і співвідношенні негативні і позитивні іони.
0: А я чомусь інколи не помічаю бруду в повітрі. Дихаю, та й все.
2: Це тому, що ти не маєш серйозних хвороб. Але вони можуть виникнути, якщо дихати брудом. Дуже важливо всім людям дихати чистим повітрям, але особливо людям з серцево-судинними і деякими неврологічними захворюваннями.
1: Справді, повітря – найважливіша річ на світі. Без нього не проживеш і 10 хвилин.
2: Знаєш, Андрійку, є дещо важливіше над повітря.
1: Що ж?
0: Можливо, їжа або вода.
2: Звичайно, це Боже Слово, без якого не було б ні повітря, ні самого життя. І в духовних речах також є свої закони, які потрібно знати і дотримуватись, щоб не хворіти ні фізично, ні духовно. Ми про це ще будемо говорити далі. А стосовно Господнього Слова, то ми читаємо, що ним тримаються всі речі на землі.
1: Це дуже схоже на те, як життя людини тримається на диханні.
2: Так, Одного разу Бог, створивши людину, дав їй дихання життя. Людина згрішила і втратила можливість жити вічно в раю, але Бог повернув їй цю можливість, подарувавши дихання духовне. Тому зараз, хто хоче жити вічно, повинен прийняти від Бога це духовне повітря, яким є Святий Дух Божий. Людина, яка має Дух Святий, житиме вічно.
1: Справді, це набагато важливіше, ніж просто чисте повітря.
2: Так, але продовжуючи цю аналогію, я скажу, що й духовна сфера людини має бути чистою.
0: Як після дощу.
2: Так, ми повинні вдихати чисте повітря Божого Слова, бо кожна часточка бруду, що пропонує світ, перебиває наше дихання.
0: І тоді ми чхаємо.
2: Так. Якщо ми впустили в своє життя щось гріховне, совість мучитиме нас, аж доки ми не звільнимось від відчуття духовного бруду.
1: Я зрозумів. Потрібно розкаятись, якщо ми зробили щось неприємне для Бога.
2: Те, що неприємне для Бога, є неприємним і для нас, як бруд у повітрі. Якщо ми звикли до чистого повітря, ми шукатимемо цієї чистоти у духовному вимірі. А хто звик грішити, то вже й не помічає, що духовне повітря, яким він дихає, нездорове і може призвести до хвороб або смерті.
1: Це так само, як люди звикаються з брудним повітрям на заводах, в загазованих місцях.
2: Справді, для них дивним вже є не їхній бруд, а природня чистота. Ми ж не повинні звикатися з духовним брудом, а прагнути чистоти і святості.
1: Дякуємо вам, Олег Миколайович.
0: До побачення!
2: До наступної зустрічі. Рясних вам Господніх благословінь.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Всім відомо, що доба – це час, протягом якого Земля обертається навколо себе. А за рік Земля робить оберт навколо Сонця. А цікаво, що було до того, як Бог створив планети і зорі? Давай приєднаємося до Андрійка та Ангелінки, щоб дізнатися про щось цікаве в лікаря Сухомлина.

0: Ух, який вітер і дощ! Як холодно і некомфортно! Хотів би я вміти зробити так, щоб стало тепліше.
1: Я так хотіла б, щоб потеплішало, щоб сонечко засяяло, і щоб закінчився цей дощ. Нікуди не хочеться йти, так сумно.
0: А найголовніше, відміняється матч між нашими паралельними класами. Як шкода!
1: Знаєш що? Ходімо в гості до Олега Миколаєвича. Мабуть, йому теж сумно.
0: Що ж, будемо сумувати втрьох.
1: Втрьох сумувати? Набагато веселіше.
0: Ходімо. От тільки потрібно брати парасольки і куртку.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Доброго дня.
0: Ох, цей день. Такий невеселий, такий похмурий. От ми і вирішили прийти до вас і розвеселитися.
2: Молодці, що прийшли. Але сьогодні звичайний день. Чому б вам сумувати?
0: Та от на дворі така негода.
1: Нічого не хочеться робити. Нема настрою.
0: І футбольний матч відмінили.
1: От якби ми змогли змінити погоду.
2: Виконання цього бажання не таке вже й нереальне.
1: Невже? Хіба ми маємо чарівну палицю? Чи знаємо чарівні слова?
0: Та ти не розумієш. До чого тут твої казки? Сучасні технічні пристрої можуть розганяти хмари. Правда ж, Олег Миколайович?
2: Щодо пристроїв, то щось таке насправді є. Але я пам'ятаю свою бабусю, яка не мала ні чарівної палиці, ні модерних пристроїв, але могла впливати на погоду.
0: Як це?
2: Секрет у тому, що вона вірила Богові. А саме Господь є творцем погоди. Моя бабуся молилася, щоб Господь послав дощ, і він посилав дощ. Коли довго йшов дощ, бабуся молилася, щоб він послав сонце. Я був впевнений, що вихід сонця із-за хмар був відповіддю саме на бабусину молитву. Тому це реально. Ми справді маємо таку владу від Бога. Але цією владою можливо користатися тільки через віру, яка виявляється в любові до людей і до Господа.
0: Як би я хотів бути настільки слухняним, щоб мою молитву почув Бог?
2: І про що б ти молився?
0: Звісно, про що. Щоб Бог забрав цей дощ і дав сонечко. Щоб не відмінили гру у футбол.
2: Знаєш, Андрійку, мабуть, не варто за це зараз молитися.
0: Чому?
2: Бог дав нам час для того, щоб ми раділи ним, незважаючи на погоду і на інші обставини.
0: Звичайно. Я розумію, що треба радіти, але ж воно само сумується.
2: Не сумуй, у вічності буде все по-іншому.
1: А як буде у вічності?
0: І взагалі, що таке вічність?
2: Розглянемо це слово згідно Біблії і її оригінальних перекладів. У грецькому тексті Біблії слово «вічність» перекладено словом «еон» або «епоха» або «безначальний час». У Святому Письмі, коли згадується вічність, використовується словосполучення, що означає «невизначене минуле» або «майбутнє». У посланні до Колосян, перший розділ, 26 вірш, написано «від віків». У першому посланні до Коринтян, другий розділ, 7 вірш, перед віками. У другому посланні до Тимофія, перший розділ, 9 вірш, попереду вічних часів. Ісая, 34 розділ, 10 вірш, повік, з роду в рід. Ці всі вирази стосуються духовної сфери. І це добре видно у псалмах Давида, псалом 89:2. Перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю на світ, то від віку й до віку ти Бог.
0: Тобто до того, як усе було створено, був тільки Бог. І більше нічого.
2: Так, Андрійку.
0: Якось аж складно це зрозуміти.
2: Саме тому вічність – це сфера Божої компетенції. Тільки Він знає насправді, що таке вічність.
1: А чому нам так це важко дається розуміти?
2: Бо ми живемо в часі.
1: А що таке час?
0: Звісно, це 24 години на добу.
1: А чому саме так?
0: Бо Земля обертається навколо своєї осі за 24 години.
1: А за рік навколо Сонця.
2: Так, але пригадайте, що так було не завжди. І не завжди так буде. Землю, Сонце і загалом весь Всесвіт створив Господь. Він обмежив цей простір часом. Дав певні періоди для руху планет, зір, галактик. Слово «час» в оригінальній грецькій мові Нового Заповіту звучить «хронос» чи «кайрос». «Хронос» означає на конкретний момент, в якому здійснюється подія. У Євангелії від Марка, 2 розділ, 7 вірш, Ірод дізнається про час, коли з'являється зірка. Слово «кайрос» означає строк або певний проміжок часу, протягом якого здійснюється певна подія. В Євангелії від Луки, 12 розділ, 42 вірш, читаємо «щоб дати харч, визначений своєчасно». В обох випадках слово «час» пов'язано з подією, і це для нас відкриває значення часу в Божій мудрості. «Усьому свій час», Читаємо в книзі Еклезіаста 3 розділ 1 вірш. Час фактично є рамками для фізичного світу.
0: Щось трохи я починаю розуміти.
2: Але це не так важко, як здається. Якщо ти будеш дивитися на час з погляду Бога, то побачиш, що події в цьому часі створені для того, щоб нас радувати, оскільки кожний день Бог створив для радості.
0: Добре, фізичний світ міститься в часі. А для чого ж тоді вічність?
1: Для духовного світу.
2: Виходить, що так. У світлі Святого Письма ми бачимо, що духовний світ підпорядкований духовним законам, про які ми вже колись говорили. У фізичному світі, де ми зараз перебуваємо, діють фізичні закони. Проте ми, як істоти духовні, знаходимося у двох світах – у духовному і у фізичному.
0: А я от думаю, для чого все це придумано? Там вічність, тут час, нехай було б щось одне – щоб не плутатись.
2: Слово Боже каже, що усьому свій час, і ми вже не будемо такими, як були колись. Навіть ще сьогодні вранці ми були іншими, ніж зараз.
1: Так, я помітила. Ми ж вранці були незадоволені погодою, а зараз так цікаво слухати вашу розповідь.
2: От бачиш, незадоволення змінило цікавість. А загалом час дано людині, щоб вона ставала дедалі кращою. Для цього є всі засоби. Час як термін. Та зразок, яким треба бути – Слово Боже. Сам Господь Ісус Христос, а також усвідомлення і бажання кращого, так само дає Господь.
1: Але ж не всі стають кращими.
2: Бо не всі виконують Божий план у своєму житті, а ми, віруючи в Бога, повинні більше дізнаватися про Божу волю з Божого Слова, шукати перш за все те, що як робить Господь, і чинити, як робить це Він. Тоді наш розум обновиться, і ми станемо внутрішньо кращими, саме такими, якими нас хоче бачити Господь.
1: От я буду все кращити, і цим здивую навіть Бога.
2: Ліночко, це добре, що ти хочеш виправитися, але той, хто створив час, знає всі події, які в ньому стануться.
1: Бог знає, якою я буду колись?
2: Звичайно. Час – це події, і він уже розписаний Творцем згідно Божого Слова на всю вічність.
0: Тобто виходить, що про моє життя Господь знає все абсолютно. Те, що я зроблю, і те, що я буду робити, аж до кінця мого життя.
2: Не просто знає, а згідно Святого Письма він завжди це знав і спланував усе твоє життя ще до того, як був створений світ. У книзі пророка Ісаї 46, 9, 10 читаємо: «Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більш Бога, й нікого, як я, що звіщаю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню».
1: А що, як Бог зробить мені щось погане?
2: Це неможливо. Бог діє згідно твоєї слухняності і своєї милості. Саме за своєї любові до нас Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи. Хіба це не є доказом Його любові?
0: Мені чомусь здається, що мене в такому величезному світі можна і не помітити. Але я розумію, що мій Небесний Батько дійсно потурбувався про мене.
2: Нехай сама відвічна Божа мудрість спрямовує ваші думки, слова і дії. Рясних вам Господніх благословінь.
1: Дякуємо вам.
0: До наступної зустрічі.
2: До побачення.
3: Чудово, що Господь потурбувався про кожну людину на землі. Він знає і про тебе, друже. Хоч ти ще юний, не забувай, що після життя в матеріальному світі настане вічність. Якщо ти обереш Бога господарем свого життя, то будеш вічно з ним. Не забувай, що нам приємно отримувати від тебе листи.
4: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
3: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів, але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж, Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець новицю, подумали. Насправді зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон. Тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю. І Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцип, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Мене звати Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. До мене у подвір'ячко часто приходять друзі, з якими я тебе обов'язково познайомлю. Так, до речі, зараз повинен прилетіти Горобчик. Так що не стукай, а то злякаєш його. Він дуже веселий, але іноді буває занадто балакучим. Тоді його цвірінькання неможливо вгамувати. Друже, що ж ти стукаєш? Чи це не ти? Тоді що це за звуки? Друже, ти чуєш?
1: Це стукають мої зуби.
0: Які ще зуби?
1: Мої. Це від страху.
0: Почекай, друже. Здається, у кущах хтось ховається. Ой, ось хто тут. Як же я відразу тебе не помітила? Друже, це ж маленьке пухнасте зайченя. Ось тільки чомусь стиснулося у грудочку, усе тремтить і прикриває очі лапками. Що з тобою, малюк? Чого ти так злякався? А може тебе хтось образив?
1: Ні-ні.

0: знаєш абсолютно усе, навіть як тебе звати і де ти живеш. Таке буває, я в одному фільмі по телевізору бачив, це так страшно, я тепер боюся навіть поворухнутися.
1: Ох, зая, надивився безглуздих фільмів, а тепер усього боїшся. І як давно ти тут сидиш?
0: Вже майже 2

0: слів. Друже, ти бачив ще щось подібне? Я ні. Зая вилазь. Нічого з тобою не станеться.
1: Ні!
0: Ти що, збираєшся усе життя там просидіти? Друже, як же нам змусити це нерозумне зайчиня вибратися з кущів? О, здається, придумала. У мене була морквина. Де ж вона? А, ось. Чудово. Думаю, що усе вийде. Зая, а у мене тут морквина є. Така велика, соковита. Здається, тобі вже час підкріпитися.
1: А вона солодка?
0: Ще яка? Як цукор?
1: Ну, гаразд. Я вже усі лапи собі відсидів. Давай тепер свою морквину. Яка смачна! Якби ви тільки знали, як мені набридло там сидіти. Але я нічого не можу зробити.

0: добре, але пообіцяй, що спочатку вислухаєш одну історію.
1: А вона цікава?
0: Думаю, що тобі сподобається. Але найголовніше, я впевнена, що після цього ти забудеш про усі свої безглузді страхи.
1: Справді?
0: Так. Отже, ти, Зая, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Ця історія сталася дуже давно, майже 2000 років тому. Але люди пам'ятають про неї. А усе тому, що вона записана у наймудрішій і найправдивішій книзі – у Біблії. Усе сталося в один чудовий сонячний день, коли Петро і інші учні Ісуса відпочивали у затінку великого дерева. Учні вже почали дрімати, як раптом Петро відчув, що хтось наполегливо торсає його за плече. Він подумав, що це Ісус, тому тужливо пробурмотів: «Учитель, можна я відпочину ще одну хвилиночку?» У відповідь він почув гучний регіт. На силу, трохи відкривши одне око, Петро побачив перед собою воїна, а поряд з ним маленьку непоказну людину із скринькою.
1: Рятуйся, хто може! Це бандит! Я знаю! У нього в скринці автомат! Допоможіть! Петра вбивають! Матусе! Мені страшно!
0: Зая, заспокойся! Хіба я сказала, що ці люди хотіли скривдити Петра?
1: Ні!
0: Ось бачиш, краще дослухай історію до кінця. Люди, які підійшли до учнів, не були бандитами. Вони просто збирали гроші для храму в Єрусалимі. Людина із скринькою звернулася до Петра. Чи не дасть твій учитель статир?
1: А що це таке?
0: Статир – це монета, яку зазвичай жертвували на храм. Петро сів і почухав потилицю. Грошей не було, і де їх узяти, він просто не знав. Тому він кинувся з усіх ніг шукати Ісуса. Пробігавши добрих півгодини, Петро нарешті знайшов Господа, що розмовляв з дітьми. «Учитель, що нам робити? Потрібно пожертвувати статир для храму, а у нас зовсім немає грошей», – вигукнув Петро. Ісус спокійно подивився на учня, який задихався, і з посмішкою відповів: «Візьми вудку і піди до моря. Як тільки упіймаєш рибу, відкрий у неї рота, і там ти знайдеш потрібну монету. Візьми її і заплати за мене і за себе». Петро пішов і ретельно виконав усе, що сказав Ісус. Він знайшов у роті риби монету і сплатив податок.

0: Почекай, ти ще не почув найголовнішого. Ще задовго до того, як Петра розбудив збирач податків на храм, Ісус вже знав день і годину, коли це станеться. За декілька днів раніше він спрямував рибу туди, де лежав втрачений кимось статир. Вона підібрала монету і приплила до берега. А Ісус зробив так, що цю рибу упіймав саме Петро, а не хтось інший. Господь зробив усе для того, щоб допомогти Петру. Він і тобі допоможе. Щоб з тобою не сталося, знай, що Бог усе знає наперед, і Він потурбується про тебе.
1: Оце так! Це означає, що я можу спокійно йти додому, і усе буде добре?
0: Звичайно! Ісус знає усе, що може з тобою статися, і Він не дозволить тебе скривдити.
1: Тоді я побіг додому! Я так скучив за матусею! До побачення, Еля! До побачення, друже!
0: До побачення, зая! Друже, ось і настав час прощатися. Пам'ятай, що я завжди чекаю на тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

0: Захищайтеся, або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ах, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смерть. Сильна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ах, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

вибач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, у кого з птахів найбільше крила? У цих птахів розмах крил, тобто відстань між кінцями в розправленому стані, сягає 3 метрів. У мандрівного альбатроса розмах крил сягає 3,5 метрів. На них він ширяє над океаном. У білоголового сипа розмах крил перевищує 3 метри. Він живиться мертвечиною. Лебедя-трубача розмах крил 3,5 метри мисливці майже винищили. А рожевий пелікан з розмахом крил 3 метри живе на південних річках і озерах.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, хто з пернатих найпильніший? Найкращий зір, який годиться, мають хижі птахи, яким доводиться здалеку вистежувати здобич. У ясну погоду беркут бачить дичину більш ніж за 3 кілометри. Сокіл-сапсан стрілою кидається на здобич з відстані понад 8 кілометрів, а сови чудово бачать уночі завдяки величезним очам, які дивляться прямо вперед, що для птахів незвично. Грифи можуть злітати вище 5 кілометрів, а труп тварини помічають на відстані 3 кілометрів.
2: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований, потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яколової «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

подарунок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, – погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти. Але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашім серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

0: йдеш вперед, не зупиняйся, бо життя за тебе.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: День минулий догоряє, вечір тихо насвітає. Тільки чути спів пташок у гаю серед гілок. Трошки сонечко втомилось та на захід похилилось. Хоче вже перепочити, швидше віченьки стулити. На веранді тихо-тихо плаче Петрик, в нього лихо. Сльози з личка витирає, до бабусі промовляє.
3: Дав машинку я Сергію, а тепер і сам жалію. І навіщо йому дав? Він усю її зламав. А тепер дивись, сміється, ще й у тім не зізнається. Каже, хто зламав, не знаю, як узяв, так увертаю.
2: Від образи Петрик плаче.
3: Я ніколи не пробачу. Що ж мені тепер робити? Як Сергієві помститись?
2: Каже внукові бабуся.
4: Заспокойся, мій Петрусю. Підійди до мене ближче, нахились до мене нижче. Сядь на ганочку зі мною, твоє серце заспокою. Поміркуємо ми разом, як помститись за образу. Пам'ятаєш, мій Петрусю, ми читали про Ісуса. Як Він в світі нашим жив, як Він грішників любив, як, палаючи любов'ю, хворим Він давав здоров'я, як стражденних Він втішав, як образи пробачав. І слова Його лунали, щоб ми завжди вибачали, щоб ворогів любили, щоб за зло добром платили. Хочеш ти, як Він, любити та на Нього схожим жити?
3: Звісно, так.
2: Онук кивнув і дуже глибоко зітхнув. Потім каже ледве чутно.
3: Як же нам з Сергієм бути?
2: Усміхнулася бабуся.
4: Ти згадай слова Ісуса. Якщо ворог хоче їсти, з ним ти хлібом поділися. Пити хоче ворог твій, ти води йому налий.
2: Петрик слухає, киває, мовчки в ліжечко лягає. Ніч по світі вже мандрує, Петрик наш не спить, міркує. Рано вранці хлопчик встав, тільки півник заспівав. Щойно сонечко зійшло, Петрик в кухні за столом. Хлопця настрій причудовий, з'їв він пиріжок медовий. Випив молока дві склянки, сів тихесенько на ганку. Тут бабусю хтось гукнув, в кухню Петрик наш майнув. Пиріжок медовий взяв та в кишеню заховав. Взяв він кухля з молоком та через город бігом. Сонце в небі світить, гріє. Петрик мовить до Сергія.
3: Швидше йди сюди, Сергій. Ти не бійся, я не злий. Я тебе не буду бити. Треба нам поговорити.
2: Став Сергій біля порога, а в очах його тривога. Петрик радо поглядає, кухля у руках тримає. Каже Петрик.
3: Хочеш їсти? Молоко смачне, корисне.
2: А Сергій?
3: Не хочу.
2: Каже.
3: Щойно я наївся каші.
2: Шкода Петрикові дуже.
3: Може, хочеш пити, друже? Ми з тобою поп'ємо, пиріжечком заїмо. Зроду молока такого ти не куштував смачного.
2: І Сергієві до носа кухля Петрик наш підносить. А Сергій почервонів, очі долу опустив. На Петра не поглядає та крізь сльози промовляє.
3: Принеси свою машинку, ми полагодимо швидко.
2: Потім тихо так додав.
3: Я її тоді зламав.
4: Скажіть, а чи завжди ви випромінюєте любов і доброту? Зло можна перемогти тільки добром.
5: Рома узяв собі за мету прочитати весь новий заповіт за найближчі 2 місяці. Він подивився на годинника, який показував 8:20. «Ромо, іди снідати!» – пролунав голос мами із кухні.
3: «Зараз, мамо!»
5: – крикнув хлопчик і, швидко одягнувшись, побіг на кухню.
3: «Доброго ранку!»
5: «Доброго ранку!» – відповіла мама.
3: «Мамо, а за який час можна прочитати новий заповіт?»
5: «Якщо читати по 4 розділи щодня, то приблизно за 2 місяці».
3: «Так я й планував. У недільній школі сказали, що це дуже цікаве і повчальне заняття. Це правда?»
6: Так, це правда, відповіла мама.
7: Дякую, мамо, за сніданок. Він був дуже смачним.
6: Будь ласка.
4: Раптом подзвонили у двері. Хто б це міг бути, здивувалася мама.
7: Зараз довідаємося,
4: відповів Рома, відчиняючи двері. До квартири ввійшов однокласник Роми, у руках якого був пакет.
8: Привіт, Ромо. Доброго ранку, тітенько Олено.
4: Привітався Сергій. Друзі пройшли до кімнати.
8: Ромчику, я приніс тобі новий заповіт і відеокасету, на якій записано біблійні історії.
7: Дякую. А з якого приводу подарунки?
8: Просто мені захотілося подарувати тобі все це, адже ти мій найкращий друг.
7: А чому ти вирішив подарувати мені саме новий заповіт, а не щось інше?
4: Запитав Рома, уставляючи касету у відеомагнітофон.
8: Ну, я бачив у тебе вдома тільки великі біблії, що незручно носити з собою. А це новий заповіт, маленький і дуже зручний.
7: Знаєш, Сергію, я саме сьогодні вранці вирішив, що прочитаю весь новий заповіт.
4: Радісно поділився із другом Рома.
7: Правда, дивовижний збіг?
8: Ромо, пам'ятаєш, нам той рік у недільній школі розповіли, що збігів не буває, що все відбувається за планом Господа.
7: Правильно, я з тобою цілком згодний.
4: Через тиждень Сергій запитав.
8: Ну що, Ромчику, скільки ти вже прочитав?
7: Я прочитав зовсім мало, тільки Євангелія від Матвія. Але знаєш, незважаючи на це, я багато чого навчився.
8: Молодець, я за тебе радий. Ну ходімо, бо спізнимося в церкву.
4: До церкви було близько 20 хвилин ходи, і хлопчики вирішили зрізати шлях, пішовши за вулками. Вони знали, що там ходити небезпечно, але думали, що цього недільного ранку з ними нічого не станеться. Раптом з-за рогу вийшов хлопець, такого ж віку, як Рома та Сергій, але статурою він був, як обоє друзів разом узяті.
9: «Що у вас у пакетах?» – грубо запитав незнайомець.
8: «Тільки ручки і зошити. Ще є Біблія».
4: Цієї миті він пригадав золотий вірш, якого вони вчили нещодавно в недільній школі. «Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро». І подумав.
8: «Що ж тут може бути доброго?»
9: «Мені щось не віриться, що тільки зошити», – сказав незнайомець
4: і, сильно вдаривши Рому в плече, вихопив пакета і пішов геть.
7: «Чого ти йдеш? Удар мене й вдруге плече».
9: «Ти що, глузуєш?»
4: – запитав незнайомець і, підійшовши до Роми, хотів його вдарити. Але чомусь передумав.
9: «Візьми свого пакета. Мені він зовсім не потрібний. А чому ти сказав, щоб я тебе вдарив у друге плече?»
7: «Дуже просто. Ти, напевно, чув про Ісуса Христа? Так ось, у дуже цікавій книзі, Новому заповіті, розповідається про нього. А в Євангелії від Матвія, у 5 розділі, написано: «І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, підстав йому й другу».
4: У хлопчиків зав'язалася цікава та серйозна бесіда, а після цього кожного недільного ранку троє друзів йшли до церкви. То була міцна дружба. Біблія – Слово Боже. Вона дає відповіді на усі запитання. Вона навчає нас, як у світі жити, навчає любити і дружити, навчає, як не грішити, не брехати, не зраджувати. Ось послухайте історію про двох хлопчиків і подумайте, чому їх не можна назвати справжніми друзями. Історія називається «Ціна дружби».
2: Увійшов до класу із неспокійним серцем. Як приймуть його нові однокласники? Учителька представила його учням. і, обійнявши за плечі, легенько підштовхнула вперед.
10: «Проходь, не соромся!»
11: «Сідай зі мною!»
12: «Ні, зі мною!»
2: Лунали голоси з усіх боків. Ігор розгубився. Він не сподівався, що його зустрінуть так привітно. Він сів за третю парту поруч із білявою дівчинкою. На перерві діти оточили його, розпитуючи, звідки він приїхав, де тепер живе, чим полюбляє займатися. Однокласники наперебій розповідали про школу, про гуртки та секції, до яких можна ходити. Усі дуже хвалили вчителів, а особливо класного керівника Світлану Вікторівну.
11: «Ми з нею щосуботи ходимо на екскурсії або в театр, а ще в нас КВК буде, а через 2 тижні похід підемо».
2: Ігор швидко з усіма познайомився і подружився. Особливо йому сподобався Гліб, староста класу. Високий, завжди усміхнений, він дуже прихиляв до себе. Ігор був радий, що в нього з'явився такий чудовий друг. Але незабаром стався випадок, що змусив Ігоря замислитися щодо ціни тієї дружби. Після уроків хлопці часто ходили на спортивний майданчик поганяти м'яча. Одного разу, захопившись грою, Гліб занадто сильно вдарив по м'ячу, м'яч перелетів через сітку, що огороджувала майданчик, і влучив просто у вікно 2-го поверху школи. Ігор побачив, як сполотнів Гліб, коли пролунав дзенькіт розбитого скла.
7: «Батько мене приб'є, якщо довідається!»
2: – простогнав Гліб. Ігор поспішив на допомогу другові.
13: «Не хвилюйся, я скажу, що це я розбив».
7: «Так, але треба заплатити за скло, а в мене немає грошей».
2: Трохи заспокоївшись, відповів Гліб. Ігор помовчив усього кілька секунд, а потім сказав.
13: «У мене є. Я збираю гроші на роликові ковзани. Я заплачу, адже це важливіше».
2: Гліб міцно потис руку Ігореві.
7: «Ти справжній друг».
2: Ігорю ані краплі не було шкода грошей, хоча він давно мріяв про нові роликові ковзани. Удома він сказав, що випадково розбив вікно. У суботу вони разом із татом принесли скло та вставили його замість розбитого. І хоча Ігорю довелося вислухати від батька багато не дуже приємних слів, він був щасливий, що зміг допомогти другові. Коли вони поверталися зі школи додому, Ігор побачив у кінці вулиці Гліба. Зрадівши, він сказав батькові.
13: «Тату, я зараз тебе познайомлю зі своїм найкращим другом».
2: Вони

0: Їхня ціна – то ціна нашої дружби,
1: – сказав Ігор. Батько уважно подивився на сина і запитав. То де ж твій найкращий друг? Ти познайомиш мене з ним?
0: Вибач, тату, я поквапився з висновком. Дуже шкода. Гліба я не можу назвати найкращим другом.
2: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор уже не дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати з загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
4: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
4: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у Сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
4: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ранок, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Автономная Республіка Крим. Кримський півострів – один з найкрасивіших куточків нашої країни. Тут розташована Кримська Автономна Республіка, її столиця – місто Сімферополь. Люди жили на цих землях з давніх давен – кімерійці, таври, скіфи, греки та навіть древні римляни. А зараз це теплий, сонячний, родючий край, де кожен куточок має власну історію. У місті Феодосія жив і творив великий художник-маринист Іван Костянтинович Айвазовський. Маринист – це художник, яким малює море. У картинній галереї у Феодосії багато картин присвячено Криму. Ялта – диво Криму. Вона стоїть на березі моря, на високих пагорбах. Гори захищають Ялту від холодних вітрів. Морське та лісове повітря корисне для здоров'я. Тому Ялта – всесвітньо відомий курорт. На півострові є чудові музеї, аквапарки, дельфінарії. Та найцікавіше у Криму – це неповторна краса його природи, моря та річок, гір і степів, водоспадів і печер, каньйонів і озер. Водоспад Джур-Джур той, що дзюрчить. Один із найгарніших водоспадів Криму. Він невеликий, проте завжди повноводний. Ліс в ущелині Хабхал похмурий і темний. Крони дерев сплітаються і повністю закривають сонце. А великі буки наче вийшли з казки. Здається, що в дуплі причаївся лісовик. А ось маленький замок висить на скелі. Це ластівчине гніздо, символ Криму. Багато кримських місць, гір і печер повіяно таємницями. Про них складено легенди. Послухай на таку легенду про Ведмідь гору. Колись давно величезний ведмідь довго блукав горами та лісами. Після себе він залишав на землі глибокі долини, вирви та яри. Та ось ведмідь дістався квітучої Партанінської долини. Утомлений довгими мандрами, він нахилився до моря, щоб напитися води. Пив він так довго, що за велінням морського бога застиг, скам'янів і перетворився на велику гору.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому ви з татом, мама, сваритесь?
1: Відповідь на це запитання надзвичайно важлива для дитини. Якою ж має бути відповідь на це підступне запитання? Найпростіше було б сказати дитині: «Це сталося випадково. Більше ми ніколи так не робитимемо». Але ж це не буде правдою. У стосунках дорослих досить часто виникають і палкі суперечки, і конфліктні ситуації. І давати чесне слово, свідомо знаючи, що ви його порушите, не можна. Іноді батьки вдаються до такого прийому. Вони проводять паралель між дитячими і дорослими сварками. «Ось ти недавно сварився з Михайликом через те, що він не хотів давати тобі машинку. І ми з татом так само. А потім ми обов'язково помиримося». Іноді такий прийом спрацьовує, і дитина заспокоюється. Але найчастіше малюк не розуміє причин батьківських сварок і звинувачує в цьому себе. Так-так, йому здається, що він є причиною невдоволення мами й тата. Зверніть увагу, що під час сімейних сварок дитина частенько повторює: «Це я винен, це я поганий». Щоб цього не було, постарайтеся пояснити дитині, що ви, попри все, любите одне одного, і ніхто нікому не бажає зла. Крім того, і мама, і тато дуже люблять свого малюка. Просто іноді люди не можуть знайти потрібні слова, щоб пояснити один одному певні речі.

0: Срібний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
2: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала заняття. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене клопуха, ледь не запізнилася через неї.
0: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
0: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлатий?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
0: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Я костюм цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
0: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
4: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
0: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
0: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
5: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
0: Люся йде, а за неї біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
0: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
0: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
6: Добрий день, діти.
0: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
6: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
6: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
6: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
6: Машенька, цього не можна було робити.
5: Так вони ж такі немітні, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросено, які мої банти, які зошити.
6: Бачу, бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
5: Ще пак, нехай самі вчаться.
6: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
7: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
6: Здрастуйте, діти!
8: Добрий день, Анна Іванівна!
6: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
9: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
6: Хто знає, що з нею?
8: Ні, ми не знаємо.
10: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
6: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
7: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
5: Анна Іванівна, дозвольте.
7: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
6: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
5: Сталося, сталося, моя бабуся поїхала.
6: Бабуся поїхала?
5: Так, так, взяла та й ввечері поїхала.
6: Ну ти що, Машенька?
5: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
7: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
6: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
5: Не вмію, це бабуся усьому винна.
6: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
9: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
8: Так, так, правильно!
10: Нехай випрасує плаття.
2: Зав'яже красиво банти.
1: Візьме всі підручники.
5: Я сама не зможу.
6: Тихіше, діти, заспокойтесь.
1: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
5: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
9: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
5: У якому оці?
7: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
5: Немає у мене ніяких колод в очах.
10: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
2: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
6: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
1: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
8: Так, так, ха-ха!
6: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
8: Я зайду,
11: ми зайдемо.
5: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
7: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
5: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
6: Звісно, Машенько, головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти, Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
8: Усім! Усім!
6: Машенька, а тобі?
5: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
6: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
8: Так, так, Анна Іванівна.
6: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
7: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До побачення!

Час слухати Слово Боже. Дорогі друзі, ви слухаєте передачу, в якій йдеться про найголовніше. У цій програмі

0: І темряви, і сталося світло. Далі він наказав безмежному океану увійти у береги, аби з'явився суходіл. Однак новоз'явлена земля була пуста й порожня. Тільки шурхіт хвиль та подихи вітру порушували тишу. І Бог звелів, щоб земля вродила дерева і різні рослини. Якими дивовижно гарними здавалися перші зелені листочки та барвисті квіти. Потім Бог наказав сонцю засяяти в неозорій висоті неба і світити вдень, а місяцю посилати лагідне світло вночі. А ще він створив мерехтливі зірки серед оксамитової темряви нічного неба. Однак небо й океан залишалися німотними. І тому Бог створив істот, що плавали і гралися у воді, від маленьких рибок до велетенських китів. Він створив пташок, що вони солодко співали, пурхаючи між дерев. Це був прекрасний світ. І Бог бачив, що світ цей гарний. Однак земля все ще залишалася пустенною. І Бог створив тварин, маленьких пухнастих звіряток і величезних та сильних звірів. У лісах та дібровах, у степах та саванах завирувало життя завдяки створеним Богом живим істотам. Бог звелів усім рибам та птахам, усім тваринам, щоб вони плодилися та множилися і заселяли світ, щоб став він досконалим та злагодженим. І поглянув Бог на все, що він створив, і сказав: «Дуже добре».
1: Як ти гадаєш, чому Бог захотів, щоб до Біблії, яку ми називаємо Словом Божим, було записано все те, про що ми сьогодні слухали? Увесь світ, усю його красу і різноманіття Бог створив своїм словом. І він бажає, щоб ти це знав і пам'ятав про це. Щоб дбайливо ставився до створеного ним світу, щоб дякував йому за все, що тішить наше око і чим захоплюється наше серце. І щоб ти знав, Богу подобається проводити з тобою час. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Можливо, ти хворієш, і ніхто тебе не відвідує, ніхто тебе не розуміє. Принаймні, тобі так здається. Тоді ця біблійна історія для тебе. Ти пам'ятаєш, про що ми говорили минулого разу? Йов дуже страждає. Друзі його не розуміють. Він дуже хоче отримати відповідь від Бога, чому він так страждає. Він не розуміє Бога. І ми говорили про те, що нам треба намагатися не бути схожими на друзів Йова. Ми повинні співчувати хворим, провідувати їх і допомагати, а не докоряти, мовляв, самі винні. Бог озивається до Йова. Біблія, книга Йова, з 38 до 42 розділу.
0: Коли всі п'ятеро скінчили говорити, розпочалася буря. Блискавки кресали небо, гуркотів грім, і дощова злива впала на землю. І з цієї бурі пролунав голос Бога: «Ти звертався до мене з різними запитаннями, Йове. Однак спершу дай відповідь ти на мої запитання. Де був ти, коли я створював світ? Де був ти, коли перші зірки співали в захопленні від створіння? Чи коли я окреслював моря, аби їхні хвилі не переступали межі, яку я визначив їм? Чи можеш ти сказати мені, звідки приходить світло?

0: Де знаходяться мої сховища снігу та льоду? Відповідай мені, чи здатен ти примусити йти дощ, дати життя рослинам і тваринам? Чи можеш ти навчити птахів літати або подбати про їжу для польової звірини? Відповідай мені, чи є в тебе сила піймати на гачок крокодила? Чи спроможний ти приборкувати тварин або бавитися з величезним гіпопотамом? Відповідай мені! Йов не знав, що відповісти. Він почувався дуже засоромленим. Він жив праведно і дотримувався Божих законів, однак він вирішив, що може сперечатися з Богом так, наче він мав для того силу та мудрість. Він намагався зрозуміти все, що Бог робить. Бог не з'ясував причин, з яких у Йова виникли турботи. Однак він навчив Йова розуміти, що той має в усьому покладатися на велич та мудрість Божу, адже Бог усе робить на краще. «Я ніколи не знав тебе раніше», – вигукнув Йов. «Я тільки знав те, що інші мені про тебе розповідали. Тепер ти озвався до мене, і я зрозумів, який ти великий і всемогутній. Я присоромлений, що мав такі високі думки про себе і надавав такого значення собі». Відтак Бог звернувся до Йовових друзів. «Погано ви вчинили. Ви неправдиво розповідали Йовові про мене. Ви не казали правду про мене, не казали так, як говорив про мене Йов. Однак Йов помолиться за вас, і я по молитві його подарую вам». Йов не був злопам'ятним чи мстивим щодо своїх друзів, хоча вони були такі немилосердні до нього. Він помолився за них, і Бог знов повернув життя Йова на краще. Знову повернулося до Йова багатство, яке він утратив. У нього знову народилися діти. Він мав 7 синів і 3 вродливих дочок, яким він дав імена Єміма, Кеція та Керен-Гапух. Йов жив довго, щасливо і помер у дуже похилому віці.
1: Дехто вважає, що Йов жив в Узбекистані. Там навіть могилу Йова народ шанує. Але це тільки легенди. Історія Йова для нас дуже повчальна. Ми знаємо, що з нами не станеться нічого, чого б не допустив Бог. Тому ми, за прикладом Йова, повинні цілком довіритися Богу. Він усе зробить прекрасно. Але нам знову час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
0: Вау, це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все у нас здається, як треба. І все до ладу,
2: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці.
1: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні в парку розваг? А жаба всіх перемогла.
0: А оте велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла, а з вами залюбки,
2: Коли ми разом, нічого не боїмося!
1: Гуртом ми сила!
0: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне,
2: Друзі, вже досить пізня година, час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися, навіть на кілька годин. Але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
0: Звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
1: До того ж нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
2: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
1: Що ти придумав? Кажи.
2: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом.
0: Яка хороша ідея.
1: Я тільки за. Давайте це зробимо.
2: Все, зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво.
0: Доброго ранку, мої друзі. Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
1: Звісно, готові.
2: Ну тоді починаємо. Спершу нам треба визначитися з місцем.
1: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
0: Що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті,
2: Болото – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. Вдень ньому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
1: Так, я не згоден.
0: Ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
2: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи торішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
1: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. Кожен ладен допомогти, чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
0: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Може там оселимось?
2: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
1: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
2: Це б що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити запашного сіна, щоб було м'яко спати.
0: Жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я,
1: О, ні, як же з вами важко спільний дім будувати. Пропоную вчинити так. Будинок наш буде мати три кути. І нехай кожен у свою частину хати. І кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку, або в крапочку, або не роблять взагалі.
0: Чудова пропозиція. Але нехай інші на ту частину будинку ква навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку. Ква-ква-ква.
2: От і побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату влаштував, як годиться.
1: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
0: Ква, сьогодні лапу забила продираючих по жолудях, і сіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Такі ж вони вородливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
2: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
1: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
0: Хіба тебе ми друзі мають бути?

0: сказав, хрю зносить нашу будівлю.
1: Ква, як чудово дощить, ква, що це? Що це? Нас підтоплює, ква.
2: Старушиця, тікайте! От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був. Трикутний? Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Ква, та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились, ква.
2: Та живими там і залишились. А дім наш стояв би й досі, якби ми тільки сварилися менше та й міцнішим його будували.
0: Ех, якби ми тільки більше прислухалися один до одного.
1: Якби знаходили спільні рішення і поступалися іншим, ква.
2: Слухайте, друзі, я хочу дещо спитати. Хоча нам не вдалося побудувати спільний будинок, але чи можемо ми дружити далі?
0: Так. Мене це теж турбує, бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва, але спробую вас любити такими, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах, бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки-но хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсучок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про одного з національних композиторів Бразилії – Антоніо Карлоса Бразілейро ді Алмейда Жобіма, а також слухаємо його чудову музику. Антоніо Карлос Жобім – один з найвідоміших бразильських композиторів, всесвітньо відомий автор пісень, значущість якого для сучасної музики стоїть в один ряд із Джорджем Гершвіном, Коуелом Портером та Бітлз. Класична музична освіта не заважала Жобіму захоплюватися джазовими виконавцями, відчувати себе одним із них. Композитор ніколи не називав себе співаком, але краса його мелодій була такою гіпнотичною, що кращі вокалісти світу з захопленням брали їх до свого репертуару. Коріння творчості Жобіма без сумніву є джазовим. Його композиції об'єднують пульс самби, прохолоду джазу та розкіш класичної музики. За свою 40-річну кар'єру Жобім написав сотні пісень та композицій, які принесли йому визнання як автору, який має виключно тонку творчу уяву. Першим популяризатором Жобіма більше 30 років тому став Стен Гетц, і з тих пір складно знайти саксофоніста, який би міг стриматися від спокуси включити до свого репертуару хоча б одну з мелодій Жобіма. Його музика залишиться назавжди, як музика Бітлз та Моцарта, сказав Стінг в одному із своїх інтерв'ю. Поки люди грають музику, вони будуть співати пісні Жобіма. Антоніо Карлос Жобім по праву вважається основоположником музичного стилю боса-нова. Початком всього можна вважати виконання пісні «Досить сумувати» його другом Жоао Гілберто в 1959 році в Ріо-де-Жанейро. Ця пісня швидко досягла США, де пізніше Стен Гетц та Чарлі Бретт зробили його композиції популярними. Інтерпретації таких мелодій композитора, як «Дівчина із Іпанеми», «Дезафінадо», «Самба на одній ноті» стали справжніми джазовими стандартами. Протягом багатьох років його пісні виконував відомий американський співак Френк Сінатра. Хтось сказав, що Жобім – це Джордж Гершвін Бразилії. І це правда. Обоє написали величезну кількість пісень для джазового репертуару. І обоє стали символами своїх країн. Граціозні, витончені та емоційні мелодії Жобіма стали для джазменів 60-х років справжньою альтернативою традиційному джазу. Ще в ранній юності Жобім увібрав в себе всю різноманітність музичних форм, знаходячи в них джерело для своєї творчої енергії. Його музика була дуже космополітичною, не дивлячись на те, що композитор був бразильцем по своїй суті та темпераменту, гордився своєю країною, мовою та культурою. З роками викристалізувався його власний стиль, який увібрав в себе ритми самби, гармонію джазу та мелодичне багатство композиторів-класиків, подібних Віла-Лобосу та Шопену, чия прелюдія «Мі мінор» вчувається у вступі до твору «Хао Інсенсітів».

80-х років Жобім стає міжнародною суперзіркою. В 1965 році він отримав музичну нагороду Гремі за «Дівчину із Іпанеми», а до 1967 року всі зірки з півночі оббивали пороги його будинку, мріючи попрацювати з бразильським Дюком Елінгтоном. Жобім пише багато пісень, випускає альбоми, які знаходять визнання у всьому світі. Багато композицій Антоніо Карлоса використовуються як саундтреки до фільмів або записуються іншими виконавцями. Жобім дихав музикою, жив її життям і постійно, неголосно щось наспівував на своїй чарівній португальській мові. В період розквіту босанови кращим виконавцем його творів був Жоао Гілберто. Але в останні два десятиріччя своєї музичної кар'єри першість була віддана жінкам-вокалісткам, таким як Еліас Регіна та Гал Коста. Тільки їм вдалося передати цю суміш музичного багатства та меланхолії, які, по суті, і є серцем музики Жобіма.

Любов до природи була в Антоніо Жобіма величезною. Ним написано стільки ж пісень, які названі на честь пташок, скільки й тих, які присвячені жінкам. Одного разу, в 1980 році, сидячи в розкішному саду, в себе вдома в Ріо-де-Жанейро, він раптом перестав говорити прямо в середині інтерв'ю, щоб дослухати щебетання птахів з найближчого куща. Ось зараз це було досконало виконано, відмітив він. Нема чого й казати, як багато натхнення отримував він із моментів, подібних до цього. Він прожив життя, намагаючись відтворити ці звуки в партіях для флейти та фортепіано, вплітаючи їх в мелодичні лінії.

2008 році Бразилія офіційно святкувала 50-ліття музичного стилю боса-нова. Цей стиль зародився в Ріо-де-Жанейро, в районі Іпанема, місці проживання забезпечених людей. Признаним батьком та основоположником стилю являється Антоніо Карлос Жобім. Першим записом босанови називають пісню «Досить сумувати» 1958 року. Жобім був дуже плодовитим композитором аж до самої смерті. Помер композитор в Нью-Йорці, а похований на батьківщині в Ріо-де-Жанейро. В пам'ять про нього в Ріо названий аеропорт. Жобім недарма вважається одним з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його пісні про місця Ріо-де-Жанейро, де він любив бувати, направляють в Ріо багато шанувальників його таланту та надихають інших композиторів на написання своїх прекрасних мелодій. На завершення нашої програми прозвучить відомий твір Антоніо Карлоса Жобіма «Самба на одній ноті». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В Г Г Д З И Т У Ф Х З Ю Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар, Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестричці?

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр. Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Одного разу я відвідала театральну виставу. Але, уявляєш, була настільки захоплена своїми проблемами, що й не почула, про що говорили дієві особи. І я знаю по собі, що означає слухати і не чути. Так само трапилось і з нашим героєм Андрійком. Ось послухай і візьми урок з розмови дітей з батьками.

0: Андрійку!
1: Що?
0: Послухай, яке цікаве повідомлення. Один юнак у Польщі прокурював одного золотого на тиждень. Коли він навернувся до Господа, він кинув курити і таку ж суму віддавав на діло Боже. Цікава інформація, чи не так?
1: Що, що?
0: Ти хіба не слухав, що я прочитала?
1: Та якось слухав, але я тут міркую над однією справою.
0: Слухав, але не почув.
1: Вважай, що так. А цікаво, я ж насправді то слухав, але, на жаль, справді не почув. Бува ж таке.
0: Може, ти хворий на вуха? Може, тобі потрібен лікар? Треба сказати батькам.
1: Ти так вважаєш? Як це я не почув? Я ж уважно слухав. Втім, таке зі мною бувало на уроках. Я таки справді хворий. Треба сказати батькам.

0: мамо, тату! Ой, як добре, що ви сьогодні прийшли раніше.
1: Що сталося? Ти хвора?
0: Не я, Андрійко.
2: Що з тобою, синку?
3: Не знаю. Мабуть, я хворий.
1: Швиденько міряй температуру.
2: Наче не схоже на застуду.
3: Та ні. В мене нема застуди, просто...
0: В нього хворі вуха.
1: Я так і знала. Отит. От що значить вибігати на вулицю без шапки?
3: Мене не болять вуха. Я просто погано чую.
2: Та не може бути. Відколи це почалося?
3: Не знаю.
1: А як ти це виявив?
0: Дуже просто. Я читала йому розповідь, а він її не почув.
1: Ти дуже тихо читала?
0: На весь голос.
2: І ти не почув?
3: Ні.
2: Ти зараз мене чуєш?
3: Звичайно.
2: А так мене чуєш?
3: Та чую. Мабуть, тоді, коли Ангеліна читала, я був неуважний. Але мені дивно, я не запам'ятав жодного слова. Тобто, я нічого не почув, хоча й слухав.
2: А, то це в тебе не фізична хвороба.
3: А якою ще має бути хвороба?
2: Хвороба може бути духовною. До речі, про твою хворобу написано в Біблії.
3: Невже? Хіба Біблія – це визначник хвороб?
2: Можна сказати, що так, але не фізичних хвороб, а духовних.
3: Здається, я розумію. Ти маєш на увазі якісь гріхи, адже про них ми кажемо, що це духовні недуги.
2: Молодець, саме так.
3: Але ж в чому був мій гріх?
2: Я думаю, що це ще не було гріхом, але такий стан може привести до гріха. Річ в тому, що Бог дав нам вуха.
0: Я знаю, це орган слуху.
2: Так, ми маємо вуха для того, щоб...
0: Щоб ними хлопати.
3: Помовч, ми ж серйозно.
0: А наша вчителька іноді каже, прохлопав вухами.
1: Це дуже суттєве доповнення. Що означає вислів «прохлопати вухами»?
0: Я собі уявляю вуха, які плескають як долоні.
1: Так, вони плескають той час, коли вчителька говорить про щось важливе.
3: Отже, прохлопати вухами означає пропустити щось важливе.
2: Так. Це означає бути зайнятим чимось другорядним в той час, коли йдеться про головне.
0: Андрійку, твої вуха плескали в той час, як я читала розповідь.
2: Звичайно. Коли ми зайняті своїми думками в той час, коли хтось щось говорить, ми не почуємо тієї людини.
0: Хоч і слухаємо?
2: Так. Це не завжди є гріхом. Звичайно, недобре, коли це відбувається на уроці.
0: Про таке ще кажуть, що в одне вухо входить, а в інше виходить.
1: Дуже влучно сказано.
3: Народ скаже, як зав'яже.
2: Звичайно, якщо ти замріяний, коли тобі хтось щось розповідає, це неетично стосовно тієї людини. Але є випадки, коли слухати і не чути є гріхом.
3: Ось-ось, саме слухати і не чути, саме це відбувається зі мною.
2: Я так і зрозумів. Господь про деяких людей говорить, що вони мають вуха і не чують.
0: Тобто слухають і не чують?
2: Так. Є гріхом, коли ми слухаємо те, що каже Бог, але не чуємо цього.
0: Я про себе цього сказати не можу, адже я ніколи не чула Божого голосу.
2: Бог не людина. Він не говорить до нас звичним чином.
0: Він говорить до нас через Біблію.
3: Отже, можна читати Біблію.
0: І не розуміти, що там написано.
3: Але ж Біблія написана українською.
2: От-от, слухати і не чути Бога не означає не розуміти написаного, а не сприймати Божих істин стосовно себе.
3: Як це може бути?
2: Наприклад, Господь не радить перебувати в сумнівних компаніях. Про це ми читаємо в першому псалмі. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків». Ці слова можуть читати декілька людей.
0: Наприклад, я і Андрій.
2: Краще не будемо говорити щось негативне саме про вас. Назвемо цих людей якось по-іншому. Нехай X, Y та Z.
3: Щоб нікого не образити.
0: Ой, як цікаво.
2: Отож, читає ці слова X. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Прочитав і замислився. А я, бува, не є таким мужем? Чи раджуся я з несправедливими людьми? Чи не воджуся я з грішниками? Чи не обговорюю я чиїсь вади? Ми побачили, що ця людина прочитала ці слова, тобто послухала їх і тут же почула. Вона має гарний духовний слух. Те, що вона почула, змусило її замислитись. Наш Ікс прийняв Божі слова близько до серця. Так саме зробив і Зет.
0: А Ігрек?
2: Подивімося, якою була реакція Ігрека. Ось він читає. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків». Прочитав і думає. Як би сьогодні влаштувати якусь вечірку? Піду но я до свого другана Зета. Що? Що там написано? Не стоїть на дорозі грішних? А, це про грішників, не про мене. Годі гаяти час, пора збиратися. Є відмінність в тому, як зрозуміли слова цього псалма ці люди?
3: Звичайно. Одні звернули їх на себе, а інший навіть не замислився над ними.
2: Ось саме про цю хворобу духовного слуху говорить Ісус. В Євангелії від Марка читаємо «Мавши вуха, не чуєте».
1: До речі, Ісус часто використовує вислів «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Іншими словами «Слухайте всі», адже всі мають здатність розуміти те, що почують.
2: Але, діти, з цієї хвороби духовного слуху походить інша. Теж дуже небезпечна.
0: Яка?
2: Якщо ми слухаємо, але не чуємо, то ми і не зробимо того, що каже Бог.
3: І навіть, якщо ми почули, то можемо не послухатись.
2: Так. Давайте продовжимо розглядати той же приклад з першого псалму.
0: Давайте. Мені дуже сподобався пан Ікс.
2: Так. Він послухав слова, почув їх своїм серцем і послухався їх. Він розкаявся в тому, що осквернився в грішному світі, і більше цього не робить. А Ігрек?
3: Таки пішов до Зета.
2: Так. Недовго роздумуючи, Ігрек зустрівся з Зетом, і вони продовжували прогулювати своє життя. Отже, Ігрек слухав слова, але не почув їх, і, звичайно, не послухався.
0: Але Зет! Він теж почув слова Бога.
2: Так, почув, але не послухався їх. Саме про такі категорії людей розповідає притча про сіяча.
3: Ми знаємо цю притчу. Вона про різні типи ґрунту. Вони уособлюють різних людей, які сприймають зерно, тобто Слово Боже.
2: То скажіть, на який ґрунт схожий Ікс?
3: На землю добру, на яку зерно впало і рясно зародило.
2: А Ігрек?
0: Ігрек – це ніби земля тверда, край дороги, з якої птаха вкрала зерно. Це прийшов диявол і забрав Слово Боже з душі людини.
2: Молодець, а Зет?
3: Зет – це земля, в якій проросло зерно, але не мало коріння і всохло.
2: Правильно. Ісус пояснює, що клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання виходять та й заглушають Слово, і плоду воно не дає. То що ви зрозуміли з нашої розмови?
3: Те, що слухати – це ще не чути.
0: А чути – ще не послухатись. І що в нас повинно бути присутнє все – слухати Слово Боже, розуміти і приймати Його, а також виконувати.
1: Молодці!
2: Нам зостається тільки втілювати в життя те, що ми зрозуміли. Нехай вас Бог благословить!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший. Та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує: «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало», – каже Сабіна. Вчителька теж помічає: «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мойсей, вихід з Єгипту, вихід 3:13. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти за ними, діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати їх усе тяжче та тяжче. У такій біді Божий народ почав благати Бога в молитві, щоб він визволив їх з ярма рабства. Бог почув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його. Якось Мойсей доглядав за вівцями, раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до куща. «Мойсею!» – почувся голос. Мойсей віджахнувся. «Невже кущ розмовляє?» «Я почув крик свого народу», – сказав Бог. «Я бачив його сльоз, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ». Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його. «Я буду з тобою». Тоді Мойсей пішов до фараона. «Фараоне!» – звернувся. «Бог сказав?» «Бог!» – перепитав фараон. «Ніколи не чув про такого». Мойсей не зупинився. «Бог сказав, щоб ти відпустив народ». «Чому це?» – здивувався фараон. «А я не бажаю і не відпущу». І фараон не відпустив народ. Після цього Бог 10 раз нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворював річку Ніл в кров. Ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей і Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків стрибали жаби. Вони залазили скрізь, у ліжко, в волосся, в борщ, куди тільки могли. «Заберіть і жаби від мене!» – заверещав фараон. «Тоді відпущу твоїх людей!» Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримався свого слова. «Не відпущу!» – сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів, але фараон знову відмовлявся. «Не відпущу!» – перто заявляв. Тож Бог послав цілу зграю мух. Після мух усілякі болячки, гидні рани, потім зливу з величезним груддям град. Після цього нашестя сарани. Тоді несподівано темряву в день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от-от загине в темряві і порожнечі. Щоразу фараон казав: «Зупини це нещастя, я відпущу твій народ!» Але коли Бог відвертав біду, фараон не дотримувався свого слова і змінював думку. «Я передумав, хитрував, не відпущу!» Врешті-врешт Мойсей застеріг фараона: «Аби ти послухав Бога, або він зробить тобі найгірше!» Фараон лишень зареготав у відповідь. Тоді Бог сказав: «У кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє». Бог попередив свій народ, що кожна сім'я перенесла його в жертву і прибризкала його кров'ю у двірки, рами дверей. «Коли Бог проходитиме біля ваших дверей, – пояснював Мойсей, – та побачить кров, знатиме, що замість вас загинуло ягнятко». Уночі сталося так, як сказав Бог. Раптом У темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. «Забирайтеся!» – заволав фараон. «Ідіть геть!» Таким чином Моїсей разом із народом Божим вийшов з Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення. Але згодом мало статись іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха. І те спасіння буде навіки.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, на мій великий подив, у нашому подвір'ячку сьогодні якось дуже тихо. Дивно, нікого немає. Куди це всі поховалися? Чому це дворик спустів?
1: Це тому, що я прийшов.
0: Хто це я?
1: А ти теж втечеш, коли мене побачиш.
0: Чому я повинна втікати? Ти що, такий страшний? Я і мій друг нікого не боїмося. Ти де? Вилазь, я подивлюся на тебе.
1: Я тут, під лавкою. Зараз вилізу. Ось, дивися.
0: Нічого страшного. Навпаки, друже, ти навіть уявити собі не можеш, наскільки це миле звірятко. З білим черевцем, смугастою спинкою і величезним пухнастим хвостом. Я не розумію, чому всі розбіглися?
1: Як би тобі це пояснити? Ну, розумієш, коли мені страшно або ще щось, я починаю дуже сильно... Загалом я починаю жахливо пахнути. Я скунс, тому у мене немає друзів. Я зовсім один. Тепер, коли ти, твій друг, знаєте, хто я, ви теж течете?
0: Ні за що. Тепер ми друзі.

0: У Єрусалимі біля Овечих воріт була купальня під назвою Віфезда. До неї вели 5 критих ходів, які були заповнені величезною кількістю хворих, сліпих і кульгавих людей.
1: А що вони усі там робили?
0: Вони чекали, коли завирує вода.
1: Навіщо їм це?
0: Час від часу в купальню спускався ангел Господній і примушував воду вирувати. І в ту ж мить, хто встигав першим увійти до води, той видужував.
1: Здорово!
0: Так, але був там один чоловік, який був хворим вже 38 років.
1: І що, за увесь цей час він так і не зміг цілитися?
0: Бачиш, він на силу пересувався, тому коли він діставався до купальні, інша людина вже заходила у воду.
1: Бідолахо, але невже не було нікого, хто б допоміг йому? Де ж були його друзі?
0: Цей чоловік був зовсім самотнім. Друзі дуже давно залишили його. Він був старим, слабким, і від нього дуже погано пахло, адже його ніхто не доглядав, а сам він був абсолютно безпорадний. Ніхто не хотів навіть наближатися до нього, не кажучи вже про те, щоб віднести до води.
1: Ох, яка сумна історія!
0: Почекай, Скунс, це ще не кінець. У купальню прийшла одна людина, яка не побоялася підійти до нещасного. Це був Ісус. Він схилився над хворим, узяв його за руку і запитав: «Хочеш бути здоровим?» Хворий чоловік розгубився. Він звик до того, що на нього кричать, вимагаючи посунутися, або просто, гидливо скривившись, відвертаються. А ця незвичайна людина заговорила і доторкнулася до нього. Від такої несподіванки усе, що зміг сказати нещасний, було: «У мене немає друга, який би опустив мене в купальню, коли вирує вода».
1: «А що ж Ісус?»
0: Він посміхнувся і сказав нещасному: «Встань, візьми свою постіль і йди». І в ту ж мить чоловік встав і пішов.
1: Чудеса! Як здорово, що Ісус не такий, як усі!
0: Так, Він найкращий друг. Хто б ти не був, яким би ти не був, Ісус ніколи не залишить тебе. Він завжди готовий прийти на допомогу. Щоб з тобою не сталося, Ісус ніколи не відвернеться, гидливо скривившись. Він сильно любить тебе.

0: дивися, Скунс, поки я розповідала тобі історію, навколо нас зібралася ціла компанія звіряток. Здається, вони дечому навчилися у Ісуса. Тепер у тебе будуть друзі, правда?
1: Правда.
2: Пробач нас, Скунс.
3: Тепер ми з тобою дружитимемо.
4: Ходімо разом з нами гратися.
3: Ходімо з нами гратися.
5: Еля, вони беруть мене з собою. Уявляєш, тепер у мене будуть друзі.

0: Я такий радий, такий радий! Гаразд, я побіг гратися! До побачення!
1: До побачення, Скунс! Приходь іще!

Знаєш, друже, якщо раптом тобі стане сумно або самотньо, згадай, що Ісус, твій кращий друг, завжди поруч, і Він любить тебе. А ще пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так, мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень Мусон приносить з собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядько починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 265.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про мавпу. В Європі все ще водяться мавпи, які живуть у дикому стані. Хоча це всього лише один вид, та й живуть вони в одному місці – Гібралтарі. Берберійська макака або магот – єдина європейська мавпа, а також єдина макака, що живе не в Азії. Маготи живуть також у Марокко, Алжирі та Тунісі. А з 1855 року маготи знаходяться під офіційним захистом військово-морського флоту Великобританії.
3: Цікаво!
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
4: Чи знаєш ти, яку гору називають червоною?
2: В Австралії у центрі однієї з пустель знаходиться масив червоного піщанику. Цю невеличку гору називають Айрес Рок, але аборигени Австралії називають її Урлу. Довжина масиву – 3,5 кілометри, а висота – 348 метрів. Урлу змінює колір залежно від освітлення. Ерозія розмалювала його схили дивовижними візерунками.
3: Цікаво!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі, і він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати.

слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі! Дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме Він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом, і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне каченя. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі немає ніякого відношення. Каченя так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
2: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
3: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
0: Мама, посміхаючись, сказала:
4: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
0: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
3: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
4: «Знаю»,
0: відповіла мама.
4: «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
0: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
3: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
0: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то щіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався догори. Кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. Чоловік, як трава, дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. пригадав Степан віршики і слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило. І я, зрештою, помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе опекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельмені замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока. –

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Світ Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Тюльпанове, пробач. Мишко шморгав носом перед вхідними дверима і сором'язливо простягав матері букет білих тюльпанів.
1: Мамо, це тобі. Я їх замість квитка в кіно купив. Вибач, я більше ніколи тебе не буду обманювати.
0: Мати всміхалася, впускаючи сина до квартири.
2: Уже пробачила. І все ж добре, що ти набрався хоробрості і попросив у мене вибачення. А чому тюльпани?
1: Це мені продавчиня з квіткової крамниці підказала. Виявляється, мовою квітів білі тюльпани означають смиренність, щирість і благання вибачити. Це найкращий букет для примирення.
2: Треба ж, як цікаво. Люби, іди но сюди. Здається, відтепер білі тюльпани – мої улюблені квіти.
0: Мама міцно обійняла і поцілувала сина у маківку. Увесь вечір Мишко займався незвичною для себе справою. Гортав дитячу енциклопедію з біології, а саме розділ «Декоративні рослини». Його неабияк вразило і здивувало, наскільки дивовижними квітами виявилися тюльпани.
3: Прощено і забуто. Ти колись забував взяти змінне взуття у школу? Залишав зошит з домашнім завданням вдома? А може обіцяв прибрати свою кімнату або вигуляти собаку, а потім забував? Ми всі час від часу забуваємо важливі речі. Навіть сам Бог забуває. Тоді як ми забуваємо ненавмисно, Бог приймає свідоме рішення більше не згадувати про прощені нам гріхи. Коли ми приходимо до Всевишнього у молитві і просимо нам пробачити, ми маємо вірити, що завдяки Ісусу Бог простить та очистить від гріхів. Ми маємо визнати, що є грішними і не здатні самі собі допомогти. Бог може подарувати нам праведність через Ісуса Христа. Адже саме за наші гріхи Ісус помер на хресті. У Біблії написано: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі». Римлянам, 8 розділ, 1 вірш. Завдяки Ісусу Бог вирішив забути про наші гріхи і дати нам можливість провести

0: Мене звати Артур, мені 13 років і я вчуся у 8 А класі. Я полюбляю ходити у школу, створювати проєкти та спілкуватися з однокласниками. Хочу розповісти одну історію, яка трапилася зі мною. Одним звичайним вівторком на уроці фізики вчителька повідомила нас, що до наступного заняття потрібно підготувати проєкт на тему «Невагомість у космосі». Тема дуже сподобалася, тому що мене завжди захоплювала думка, що в космосі можна просто так літати в повітрі. Там немає сили тяжіння, тому кожен предмет втрачає свою вагу і вільно ширяє в невагомості. Це так дивно. Заглибившись у свої думки, я навіть не помітив, що урок закінчився і час виходити з класу. Сусідка по парці Дарина штовхнула мене в бік. «Артуре, заняття закінчилося!» Того дня це був останній урок. Усі однокласники зібралися йти по домівках. Я ж вирішив залишитися якомога довше і розпочати роботу над проєктом. Я попрямував до бібліотеки, де планував зібрати інформацію, написати проєкт і роздрукувати брошуру. Сидів я там близько 2 годин, читав, писав, вишукував інформацію, поки, зрештою, не закінчив роботу. Брошура вийшла досить яскравою та цікавою, я був дуже задоволений своєю роботою. Наступного дня, щойно переступив поріг школи, до мене підійшов Мишко, двічник нашого класу. Що йому потрібно було? Подумки здивувався я.
1: «Аго, Артуре, даси списати свій проєкт із фізики?»
0: запитав він. Списати йому я не дав, бо знав, що шахраювати – це гріх. Мишко, певна річ, розлютився. Коли хлопець від мене йшов, на його обличчі прослизнула лукава посмішка. Щойно уроки завершилися, я вирушив додому. Після обіду я хотів показати батькам свою роботу. Зазирнувши в рюкзак, я таки завмер. Проєкту не було, я просто на підлогу вивернув усі книжки і зошити, але так і не знайшов свою брошуру. Я усю кімнату перевернув догори дрігом, усі полиці, шафки, проєкт зник. Тоді я пригадав, коли виходив зі школи, то в рюкзаку двічника Мишка помітив знайомий малюнок. Особливого значення я цьому не надав. Аж тепер зметикував. Це був малюнок з обкладинки мого проєкту. Мишко поцупив мою брошуру. Я відразу згадав його лукаву посмішку. Напевно, саме тоді йому спало на думку вкрасти мій проєкт. Я схопив телефон і набрав номер однокласника. «Ало, Мишко, це ти взяв мій проєкт?»
1: «Який ще проєкт?»
0: Той удав, ніби нічого не розуміє. «Який-який? Проєкт з фізики? Ти не уявляєш, як довго я над ним працював!»
1: «Але ж я просив допомогти, а ти не дав списати!» «Тепер ти проси, а я тобі не дам!»
0: Випалив злодюшка і кинув слухавку. Я почувався таким розлюченим, було так прикро, хотілося будь-що помститися однокласнику. Чого я тільки не вигадував, так прагнув відплатити злодіїві. Однак раптом згадав, що говорив Ісус щодо цього. Якщо хтось забере в нас сорочку, ми повинні віддати й решту одягу. Набундючившись, я розмірковував. Ось Мишко вкрав у мене проєкт. Тоді що, віддати йому всі інші домашні роботи? Я вирішив розповісти про все батькам. Вони дали мені одну пораду – молитися за Мишка. Я ж ніяк не хотів цього робити, але поміркувавши, все-таки помолився. На серці мені відразу полегшило. Наступного дня на перерві Мишко несподівано підійшов до мене і сказав:
1: «Вибач, Артуре, я неправильно вчинив, узявши твій проєкт. Ось, тримай».
0: І з цими словами він простягнув мені брошуру. Від почутого мені забракло слів. Яка ж велика сила молитви! «Дякую тобі, Ісусе!» – подумки сказав я. Раптом з'явилася ідея запропонувати Мишкові після уроків разом піти в бібліотеку. Я захотів допомогти хлопцю зробити власний проєкт із фізики. Виявилося, що в Мишка дуже добре виходить робити брошури. І я щиро про це сказав. Проєкт Мишка вийшов навіть трохи кращим за мій. Ось так і з Божою допомогою я не тільки отримав хорошу оцінку, а й знайшов нового друга.

0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Отже, до зустрічі!

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати, тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати, бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна, вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна побледніла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової. А Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова, Одоєвський, передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незванно. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості. Одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкової, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене і голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючись, що хворіє.
2: Напевне, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов, за порадою друга, вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. «Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозничьих не боится, а поведение своего не переменит.
1: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартынов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартынов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
1: Поету на той час було 26 років. «Вічна печальна дуель», – так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
1: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
2: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
1: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботится».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
1: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такой, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
1: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
1: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
1: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

панок Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Волинська область. Більшість областей нашої країни називаються на честь головного міста області. Київська область, Запорізька тощо. А Волинська область має назву давнього міста Волинь. Місто не збереглося до наших днів, але воно згадується в старовинних літописах. Центр області – місто Луцьк. Це одне із прадавніх міст України. Йому приблизно 1000 років. Луцьк – гарне місто, у якому живуть гостинні люди. Символ міста – Луцький замок, що добре зберігся і до сьогодні. У списку 7 чудес України він посідає перше місце. Замок був побудований майже 700 років тому литовським князем Любартом. Тому фортецю часто називають замком Любарта. Він розташований майже в самому центрі міста. Дуже пізнавальний музей українського війська і військової техніки в Луцьку. Особливо цікаво тут буде хлопчикам. У музеї можна побачити сучасну військову техніку. Танки, бронетранспортери, ракетні установки, артилерію, вертольоти, стрілецьку зброю, виставку нагород, військового одягу, прапорів і багато іншого. Один із наймальовничіших куточків природи розташований на Волині. Він є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Шацький національний природний парк. Тут є понад 30 озер. Найбільше з них – Світязь. Посеред озера – красивий лісистий острів, з яким пов'язана легенда про зниклий під водами озера замок. Між озерами – густі ліси і болота, на яких гніздяться рідкісні птахи. А ще тут росте багато рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. А на озерах дуже добре влітку. Можна відпочити на базі або в автокемпінгу, прогулятися пішки, на велосипеді чи на конях, вирушити на риболовлю або по гриби. У Шацьких озерах водиться річковий вугор. Риба зовні схожа на змію. Копчений вугор із Шацьких озер – справжній делікатес. Ням-ням-ням.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

що таке блискавка? Коли капельки води у великій дощовій хмарі зіштовхуються, збільшуючись при цьому в розмірах, вони набувають електричного заряду. Іноді заряди накопичуються і стають такими великими, що електрика проскакує крізь повітря між хмарою і землею у вигляді гігантської іскри або блискавки. Форма блискавки зазвичай подібна до розгалудженого коріння дерева. Довжина лінійної блискавки становить кілька кілометрів, а середня швидкість її руху – 150 кілометрів на секунду. Блискавки народжуються майже у всіх частинах світу, проте вони мають свої улюблені місця. Спостереження, проведені з метеорологічних супутників, показують, що блискавки в основному виникають над суходолом. Чемпіоном за кількістю блискавок з-поміж кліматичних зон є тропік.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.